0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

زیبا زیبا، هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد، آنگونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس می‌کند.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با صدور یک فرمان قانونی فدرال اصلاحاتی را در قانون جرایم و مجازات ها اعمال کرده است که بر اساس آن اقدام به خودکشی دیگر جرم کیفری محسوب نمی شود. در این حال مجازات سختگیرانه تری برای افرادی که دیگری را به خودکشی تحریک یا در انجام آن کمک کنند در نظر گرفته شده است. بر اساس اصلاحات جدید فردی که اقدام به خودکشی کرده باشد دیگر تحت پیگرد کیفری قرار نخواهد گرفت. هدف از این تغییر تشویق افرادی است که با بحران‌های روانی مواجه هستند تا بدون ترس از پیامدهای قانونی برای دریافت کمک اقدام کرده و در عین حال تلاش‌ها برای پیشگیری درمان و مداخله زودهنگام تقویت شود. و ابوظبی در حال بررسی راهکارهای نوین برای توسعه حمل و نقل و زیرساخت‌های زیرزمینی است. در همین راستا مرکز پروژه‌ها و زیرساخت‌های ابوظبی با شرکت The Boring Company فعال در حوزه فناوری‌های حفاری و تونل سازی و متعلق به ایلان ماسک توافقنامه همکاری را به امضا رسانده است. بر اساس این توافق امکان ایجاد سیستم‌های حمل و نقل زیرزمینی، تونل‌های تأسیسات شهری و سایر زیرساخت‌های زیرزمینی در مناطق مختلف ابوظبی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در خبرهای بین‌المللی مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا و چین وارد مرحله حساسی شده است. مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا و چین که از روز گذشته در پکن آغاز شده تا امروز ادامه خواهد داشت. اتحادیه اروپا به دنبال کاهش کسری تجاری خود با چین است که روزانه بیش از 1 میلیارد یورو برآورد می‌شود. محدودیت‌های چین بر صادرات عناصر کمیاب و مواد معدنی حیاتی و همچنین دسترسی شرکت‌های اروپایی به بازار چین از دیگر محورهای اصلی مذاکرات محسوب می‌شود. در خبرهای ورزشی، 54 فدراسیون عضو کنفدراسیون فوتبال آفریقا در آستانه انتخابات ریاست فیفا حمایت خود را از نامزدی دوباره جیانی اینفانتینو اعلام کردند. این حمایت برای اینفانتینو اهمیت زیادی دارد، زیرا 54 فدراسیون آفریقایی بیش از 1/4 اعضای فیفا را تشکیل می‌دهد. انتخابات ریاست فیفا قرار است در ماه مارس 2027 برگزار شود. اینفانتینو برای یک دوره دیگر نامزد شده و در حال حاضر رامون وگا به عنوان یکی از رقبای او محسوب می‌شود. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
0: 93.4 رادیو شما،
1: صبح شما با هنان.
3: به به به به، جمعه شد دوستان. سلام و صبح بخیر. صبح جمعه نوستالژیکتون بخیر باشه. امیدوارم سر حال و شاداب هستین و یک صبح پر انرژی جمعه که دیگه آماده کنیم خودمون رو واسه آخر هفته خیلی باحال و خیلی خوب و حسابی به اون خوش بگذره. امروز هوا 31 درجه است، همین الان به وقت امارات ساعت 7:03 است. بریم سراغ اندی.
4: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنان.

0: عالی با صدای اندی، صبح نوستالژیک و خاطر انگیز، صداهای جاودان و ترانه های قدیمی. بله، اما عزیزان دل حالتون چطوره؟ امروز صبح راحت بیدار شدین؟ آره، من اعتراف میکنم من راحت بیدار نشدم. دلیلش زود خوابیدم دیشب و میگن یه روزای آدم دیگه یه تایمایی نمیدونم بستگی به سن و سال داره و ما تا حالا اینجوری نمیشدیم، ولی من دیشب یهو ساعت 3 شب بیدار شدم و دیگه خوابم نبرد. من خوب اوردی 4 بیدار میشم، تا حالا 1 ساعت 2 ساعت حالا من میخوابیدم، امروز جمعه است، ولی دیگه خواب بیدار شدم، همونجوری نشستم تا الان که در کنار شما هستم. یه کوچولو احساس کردم موقعی که داشتم درایو میکردم و رانندگی میکردم به سمت سرکار، دم چراغ قرمز من یهو چشام رفت، خوشم پشت سریم بوق زد، گفتم خدا رو شکر گاهی موقع بوق به درد میخوره. این دختر رفت خوابید. ولی شما نخوابین پشت فرمون لطفا دوستان، اون تایم اصلا ماشین نیست، ولی تایم شما ماشین زیاد ترافیک ایجاد میکنید. امیدوارم خوب باشید و فریبای عزیزم نمیشه سلام، هنوز صبح بخیر. امروز روز جهانی سلامت روان هست و امین و علی سبز پوشیدن. امین میگه انقدر به حنا پیام فرستاد انگار خواهرمونه. آره بابا خواهرم امین، مگه نمیدونی؟ بله اگه کاری داشتین با این خواهرتون کار داشته باشین. بله، اما عزیزان دل، بله همونجوری که گفتم فکر کنم روز جهانی سلامت روان 10 اکتبر یعنی فردا باشه. بچه‌ها فکر کنم چون فردا تعطیلن امروز رو برگزار میکنن. World Mental Health Day هست دوستان و خب خیلی خوبه ما بتونیم امروز هم یه کوچولو در موردش صحبت کنیم که همونقدر که حواسمون به سلامت جسممون هستش، باید حواسمون به سلامت روانمون باشه. ما وقتی یه خورده سردرد میگیریم یا حالمون بد میشه سریع میریم پیش دکتر رو میگیم وای مریض شدیم اینا، ولی وقتی که روحیه‌مون خوب نیست یا حالمون خوب نیست، نه جای درد میکنه و حالتون خوب نیست، معمولا نمیریم دنبالش و پیگیری کنیم. خیلی موقع خیلی از مردم نمیرن پیگیری کنم، ولی ما چند وقت پیش دکتر سمانه عزیز روانشناس بالینی اومده بودن اینجا و گفتن که حتما اگر تو خودتون یا خانواده یکی از اعضای خانواده یا حتی بچه ها اگر میبینید حالشون خوب نیست، اگر احساس میکنید که یه چند وقتی هستش که واقعا حالتون بده، داون هستین، مثل همیشه نیستین، هیچ اشکالی نداره به روانشناس مراجعه کنید. دوستان فکر نکنید کسی میره روانشناس یعنی آدم سالمی نیست، نه. بعضی موقع ماها وقتی یه جایمون درد میکنه میریم پیش اون دکتر، بعضی موقع روان ما هم نیاز به دکتر داره، واسه همین باید بریم پیش یک نفر که به خوبی میشناسه، بهتر از اینکه زنگ بزنی به دوستت. نمیگم به دوست زنگ نزنا، ولی خب دوست آدم فقط میتونه خیلی بیسیک به آدم کمک کنه، فقط همون لحظه حالتو خوب میکنه، ولی روانشناسشون کارش رو بلده، میتونن از ریشه این کار رو درست انجام بدن و انشالله که هیچ کسی مشکل روان نداشته باشه. انشالله همیشه حال دلتون خوب و همیشه احوال دلتون خوب. بریم سراغ افشین.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز، صبح شما با حنان.

0: بله، امروز تولد محمد هستش. محمد عزیزم، پسر قشنگم از طرف مامان ساناز عزیز. تو نه فقط پسر من، بلکه تمام قلب و زندگی منی، با تمام عشق از طرف مامانت که عاشقانه دوستت داره، که 7 ساله شدی. تولد 7 سالگیت مبارک باشه. بهترینا رو مامان جون برات آرزو کرده. مامان ساناز که خیلی دوستت داره. پسر قشنگم محمد عزیزم، تولدت مبارک. امیدوارم که هر چی دلت میخواد بهش برسی. تولدت مبارک.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: بله، بازم تولد محمد جان از طرف مامان ساناز، با تمام قلب براش بهترینا رو آرزو کرده. هفت سالگیش رو به به 7 سال شدی آقا محمد، 7 ساله شدی.
3: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 5 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید. Top hits. محبوب ترین ها.
4: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
4: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 7:24 دقیقه. سلام، صبح بخیر به همه عزیزان. میدونم خوشحالین که امروز جمعه است و امروز بچه ها گفتن روز جهانی سلامت روان هست، البته دهمه یعنی فرداست، ولی بچه ها امروز سبز پوشیدن دارن میرن مدرسه. روز خوبی بچه ها داشته باشن. دوستان لطفاً توی خیابون وقتی یه باس مدرسه ساین استاپ رو میبینید لطفاً حرکت نکنید، این خیلی مهمه. حتی اگر ترافیک ایجاد بشه خیلی مهمه که اون زمان حرکت نکنید. و الان هم میبینیم خیابان العسایل یه خورده ترافیک شده به سمت لطیفه بن حمدان. مراقب خودتون باشین دوستان، موقع رانندگی احتیاط کنید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روز جمعتون بخیر. امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. دوستان خبر خوب اینه که رطوبتمون هلانجان اومده پایین، امروز فقط به 60% میانگینش هست، درجه حرارت 40-41 خواهد بود که باز هم خوبه. رطوبت کم باشه آدم تعامل میکنه دیگه. این هفته پیش خیلی، یعنی از اول این هفته در واقع از دوشنبه رطوبت بسیار بالا رفت، ما رو به یاد اوایل سپتامبر انداخت، گفتیم بابا دیگه تو اکتبریم ولش کنین. ولی خب دیگه آب و هوا کلن در همه جای دنیا در تغییره. و اما در خبرهای داخلیمون، امارات متحده عربی و عربستان در حال بررسی ایجاد پیوندهای قوی تر در حوزه ریل، حمل و نقل ریلی و انرژی هستند و توافقنامه هایی رو با هدف تقویت همکاری های راهبردی به امضا رسوندند. در خبرهای دیگر، سازمان کل هواپیمایی کشوری عربستان فرودگاه‌های نظیر فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض به مسافران توصیه کرده که پیش از عزیمت به این فرودگاه وضعیت پرواز خودشون رو بررسی کنن. همطور که میدونید از روز گذشته حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌هایی در عربستان سعودی شدت گرفته و به خاطر همین هم گفته شده که بهتره که پروازها رو چک کنن قبل از عزیمت به این کشور. در خبرهای بین‌المللی، رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در تروت سوشال خودش اعلام کرد که این کشور پیش از انتخابات میان دوره‌ای حملات نظامی رو به ایران انجام نمیده و در واقع در همین حال رئیس جمهور آمریکا به دلیل سخنان اخیرش در گردهمایی سیاسی که در اون گفته بود ایران میتونه لس‌آنجلس یا سندیگو رو نابود کنه با انتقاداتی مواجه شد و به همین خاطر هم در واقع عصر دیروز بود که در شبکه اجتماعیش این خبر رو اعلام کرد. در خبرهایی از عالم ورزش، فوتبال که براتون خبر ندارم، فقط گرندپری سنگاپور هست که این آخر هفته در جریانه و روز گذشته اعلام شد که به علت آلودگی هوا ممکنه که تعدادی از برنامه‌های اینترتینمنت این مسابقات به تأخیر بیفته یا انجام نشه، ولی خب مسابقات انجام خواهد شد. و در خبرهایی از عالم بسکتبال هم بگیم دیگه، همونجور تیم بسکتبال دبی در هفته چهارم رقابت‌های یورولیگ با نتیجه 58-77 در مقابل ستاره سرخ بلگراد شکست خورد. مرسی.
1: Fresh
0: music. جدیدترین

بله، اما فستیوال آنتولد که دیگه حتما اگر تجربهش رو دارین میدونید، اما اگر ندارین بهتون بگم یکی از اون فستیوال‌های خیلی بزرگ هست برای طرفدارانی که دوست دارن یک شب فوق‌العاده داشته باشن با موسیقی که اجراهای عالی و فوق‌العاده میان روی استیج و اجرا میکنن و اکثر مردم یادم فکر میکنم بیشتر از 190 هزار نفر شرکت کننده داشته پارسال، دوره قبلیش فکر میکنم اگه اشتباه نمیکنم. آره، اما عزیزان میدونی که نوامبر امسال قرار بود که برگزار بشه Untold Dubai، اما متاسفانه برگزار نشد. ولی حالا نگران نباشیم، مخصوصا برای طرفداران Untold، حالا قرار 19 تا 21 مارچ 2027 یعنی سال دیگه توی 3 روز و 3 شب توی دبی پارکس اند ریزورت برگزار بشه. البته برگزار کننده ها گفتن این تاخیر قراره به نفع طرفدارها باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فستیوال قراره بزرگتر از سال پیش باشه، با استیج های خیلی باحالتر، نورپردازی های بسیار جذاب و کلی تجربه های بسیار عالی و فوق العاده. خلاصه اسامی، البته اسامی هنرمندان هنوز اعلام نشده، به احتمال زیاد سال دیگه اعلام میکنن، ولی برای اینکه بدونی چه فستیوالیه بهتون میگم که تمام این آرتیست های خیلی بزرگ اجرای زنده دارن برای Untold و فکر میکنم یکی از اون تجربه هایی هستش که اگه عاشق موسیقی، عاشق کنسرت، عاشق برنامه های آن استیج هستین، به نظر من این فرصت رو از دست ندین و حتما یه تجربه هم داشته باشین و برین. بریم سراغ بلک کتس. شبنم جون، امروز روز نوستالژیک و خاطر انگیز راغب و رضا بهرام که پلی نمیشه که امروز، اونو باید بذاریم مثلا هفته دیگه. فعلا فهمانگوی قدیمی قدیمی قدیمی.

0: بله ابی کلبه رو شنیدیم، چه آهنگ قشنگی، چه آهنگ قشنگی، چه خوبه این سطر رو ترانه های قدیمی رو شنیدن. اما عزیزان بریم تولد، ما تولدامون زیاده و باید همه رو هم تبریک بگیم قبل از رسیدن به مدرسه. فریبای عزیزم اگه آماده این بریم تولد.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: بله امروز تولدت مبارک باشه الیکای قشنگم، از طرف مامان و بابا، دختر نازنینم، تتاقاری لوس دوست داشتنی خونه، کوچولوی همیشگی خانواده. تو برای بابا مهدی عزیزترین دختر دنیایی، برای مامان فریبا تکه قلبشی، برای آنایتا و ساینا خواهر کوچولوی دوست داشتنی هستی، گای احتمالاً درد سرسازم هستی ای بابا مثل منه. برای ویکتور توریا خانم هم احتمالاً بهترین همخونه هستی که البته باید باهاش سر توجه و محبت رقابت کنی. یادت باشه هر چقدر بزرگ بشی، هر چقدر مستقل و خانم بشی، برای ما همیشه همون تعتقاری نازنین و لوس دوست داشتنی و عشق کوچولوی خونه مایی. الهی که تمام شمهای تولدت آرزوهات به واقعیت تبدیل بشه. تولدت مبارک الیکای عزیز، از طرف مامان فریبا و بابا مهدی که خیلی دوست دارن، از طرف ساینا و آنیتا و ویکتوریا و همه. و هله تولدت مبارک.

بله صابر جانم نوشته که سلام هنو جون، آهنگ دلم تنگه از مهستی رو پلی کن برام، دلم تنگ عشقم شده، چند وقتیه که ندیدمش. ای بابا صابر جان به عشق میرسی، نگران نباش. دلم تنگه با صدای بانو مهستی برای صابر عزیز. شما دلتون واسه کی تنگه؟

بله با بانو مهستی دلم تنگ. صابر هم یه تیم فوتبال نمیدونم طرفدارش هست و به خاطر اون گفته عشقم دلم برات تنگ شده. صابر جنگ عشق واقعی نباشه دیگه برات پلی نمی کنم، ما دیگه اصلا برو دنبال عشق واقعی. حالا تیم هم شد عشقی که من براش پلی کنم. لیستا اینجا زیاده برای درخواست، نشوخی میکنم. حالا هر عشقی که دارین، عشق به زندگی، عشق به پول، عشق به ثروت، عشق به تیم فوتبال، هر چی دارین اشکال نداره. حالا ما یه بهونه‌ای می‌خوایم بگیم که ما عاشق یه چیزی هستیم دیگه، آهنگ بهش تقدیم کنیم، مخصوصا مجردها. اما ظاهراً ایلان ماسک تصمیم گرفته بعد از ماشین‌های برقی و موشک‌های فضایی یکم هم بره زیر زمین. چه خبره؟ حالا بهتون میگم ساعت دیگه. اما دوست خوب ما سامان عزیز میگه حنان جان اگه میشه آهنگی از موین هر چی خودت پلی کردی باشه. عبدالرضای عزیز هم دلش تولد می‌خواد، از این تولدایی که فریبا جان گفتن، و یه آهنگ از هلن هم به من کادو میدین. عبدالرضا به شرطی کادو میدم که بچه خوبی باشین. از اون وایسایی که اون روز دادی خیلی زیاد بود، نمیدونم چی داشتی میگفتی، ما که همشو گوش ندادیم. عبدالرضا چیزه وایسای قشنگ و مثبت بده، منفی نق زدن بچه اول صبح نداریم. ما نق نزنی صبح بگین آقا چه روز قشنگی، از هم حالمون چقدر خوبه. حالا اگه ناراحتم هستین اشکال نداره. حالا ناراحتم میگم که اون روز چند روز پیش بود که من توی خیابون داشتم رانندگی میکردم، طرف صبح زود بیدار شده، بد اخلاق بود. و البته خیلی ها دیروز گفتم ما معمولا صبحای زود اخلاقمون خیلی بده هنانجا، همه خوش اخلاق نیستن اول صبح. بله موئین رو بشنویم، تو که نیستی، و بعدش هم هلن واسه عبدالرضای عزیز. و آقای داریوش عزیز شام مهتاب هم برای علیرضا فخری جون چش، آهنگ بعدیش هم ساعت بعد برای شما. رضا میگه منم قبلا خیلی صبح بد اخلاق بودم هنو، الان با رادیو شما خیلی خوش اخلاق شدم. چقدر خوبه، ببین چقدر خوبه اینجوری. آدم باید خوش اخلاق باشه.

0: بله، تعبیر خواب با صدای هلن و عبدال چی شد؟ همه چی قطع شد بچه؟ یه چیزی اتفاق افتاد تو رادیو یه لحظه، نمیدونم چی شد. عبدالرضا قول داده که دیگه از این به بعد وایسای مثبت بذاره واسه من. بله، اما صابر چی کار کردی؟ خانوما برای من پیام گذاشتن، حالا بقیهشو میگم چون تایم ندارم الان. داریوش، شام مهتاب.
1: شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و عربستان سعودی در حال بررسی ایجاد پیوندهای قوی تر در حوزه ریلی و انرژی هستند و توافقنامه‌های جدیدی را با هدف تقویت همکاری‌های راهبردی دنبال می‌کنند. این تفاهم‌نامه که در ریاض به امضا رسیده است، توسعه شبکه ریلی، تسهیل جابجایی کالا و بار و گسترش فرصت‌ها برای یکپارچه‌سازی زیرساخت‌ها و بخش انرژی را مورد هدف قرار داده است. این توافق همچنین شامل همکاری در زمینه اتصال شبکه‌های برق از جمله امکان تبادل و فروش برق میان دو کشور می‌شود. و امارات از صنعت غذا می‌خواهد تا پیش از برگزاری کنفرانس آب سازمان ملل که از 8 تا 10 دسامبر در ادنک ابوظبی برگزار می‌شود، به گفتگوهای جهانی پیرامون موضوع آب بپیوندد. جناب آقای عبدالله بالالا، دستیار وزیر امور خارجه در امور انرژی و پایداری، اوایل این هفته طی سخنرانی در کنفرانس هفته جهانی غذا اظهار داشت که بیش از 95% از مواد غذایی تولید شده در خشکی با آب شیرین وابسته‌اند. ایشان همچنین بر پتانسیل فناوری‌های نوین برای افزایش تاب‌آوری و بهره‌وری منابع در سیستم‌های غذایی تاکید کرد. در خبرهای منطقه‌ای، سازمان کل هواپیمایی کشوری عربستان سعودی و فرودگاه‌های نظیر فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض به مسافرین توصیه کردند که پیش از اقامت به فرودگاه وضعیت پرواز خود را بررسی کنند. این توصیه به دلیل احتمال بروز تأخیر ناشی از حوادث امنیتی و حملات اخیر علیه فرودگاه این کشور صورت می‌گیرد. اوایل هفته جاری در جریان حملات جداگانه که فرودگاه بین‌المللی ابها و ملک خالد را مورد هدف قرار دادند، 3 نفر کشته و تعدادی دیگر مجروح شدند. در خبرهای ورزشی، جورج راسل معتقد است که بدشانسی مانع از آن شده تا بتواند فشار واقعی بر کیمی آنتونلی صدرنشین مسابقات قهرمانی فرمولا 1 وارد کند. این راننده تیم مرسدس در حالی که 7 مسابقه تا پایان فصل باقی مانده، 84 امتیاز از همتیمی خود در مرسدس عقب تر است. راسل در گرندپری سنگاپور که آخرین هفته برگزار می شود، به دلیل جریمه مربوط به موتورش مسابقه را از انتهای صف شروع خواهد کرد. او به سکای اسپورت نیوز میگوید که دوران دشواری را پشت سر گذاشته است.
3: It's racing. Sometimes like you have this run of bad luck, you have these runs of good luck. I've said for a while I'm not looking for good luck. I just want neutral luck. I don't feel my performance has been good enough this year independent of good luck and bad luck.
2: و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری‌های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.
0: 93.4 رادیو شما،
1: صبح شما با هنان.
4: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز و ترانه های قدیمی فقط جمعه ها از ساعت 7 تا 10 صبح. امروز هم 9 اکتبر، ساعت 8 و 3 دقیقه است به وقت امارات. امیدوارم حال دل همه خوب باشه. خب ما ساعت پیش صابر عزیز پیام داد، چون امروز جمعه است و دوستان برای دلشون، برای حالا با کسی خاطره ای دارن، دلتنگ کسی هستن، پیام میفرستن و آهنگای قدیمی رو من برای شما پلی میکنم. خلاصه اینجوری شد که صابر جان، شنونده ما، اومد پیام گذاشت، گفت هنان جان دلم واسه عشقم خیلی تنگ شده، یه چند وقتی که ندیدمش و اینجوری شد که بعدش دوباره وایس گذاشت، گفت اوه یادم رفت بهتون بگم عشق من یه تیم فوتباله. و اینجاست که سمیه جان پیام داده، گفته هنان جان این صابر رو لطفاً بلاک کنید، من با آهنگ بانو مهستی برای دل صابر اشک ریختم. گفتم این بنده خدا چه دلتنگی شده، چرا واقعا این صابر با احساس بساط مردم اول صبح بازی میکنه، همونو بگو. تازه صبح من یه جا من دفعه دومه دارم گول میخورم، دفعه پیشم بهم گفته بود تیم فوتبال. و سمای عزیز هم اینجا به صابر، این صابر امروز صابر نمیدونم داره چیکار میکنه، سما وایس داده میگه که هنا جان وقتی که این پیام دلتنگی رو خوندی با خودم فکر کردم اینجور مردایی که دلتنگ عشقشون میشن چه جوریه. گفت داشتم همینو به این فکر میکردم و یهو دیدم که همسرم بهم زنگ زد و همسرم گفت که چه خبره. گفت سما گفته که من امروزا نگران فکرم هستم. بعد همسرش گفته چی شده مگه؟ گفت هیچی، من دارم به صابر فکر میکنم، صابری که تا حالا ندیدم. خلاصه اینجوری شده که صابر با یه پیام، یه روش خیلی جالبی هم براتون بگم دوستان، مثل این که آقایون وقتی حرف از دلتنگی و حرف از عشق میزنن خیلی انگار جذابتر میشین. دیگه از این به بعد سعی کنید این کارا رو بکنیم برای خانوما، مثل که خیلی جذاب شده. و از اونجایی که صابر گفته من مجردم، همینجوری پیام خانوما داره میاد. امروز هم از اون روزاست. بریم سراغ سیاوش قمیشی. اینم برای فخری عزیز که من قول دادم فخری جون برام پیام گذاشتی و سیاوش قمیشی رو خواستی، اینم آهنگ برای شما.
5: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز، صبح شما با حنا رادیو شما.
4: البته در آخر بگم که سما میگه من از همسرم جدا شدم، خلاصه فکرای بد نکنی، الان مجرده. صبحتون بخیر، روزتون بخیر، صبح جمعتون بخیر باشه. امیدوارم همیشه حال دلتون خوب و همیشه تو زندگی عشق داشته باشین.

0: خب بله، اینم برای فخری عزیز. خب بله رویا جونم، چشم آهنگی از گوگوش به انتخاب خودم، چشم برات میذارم حتما. اما از ایلان ماسک بگیم که تصمیم گرفته بعد از ماشین‌های برقی و موشک‌های فضایی یکم هم سر بزنه به زیر زمین. خب ابوظبی با شرکت ایلان ماسک، یه اسم The Boring Company، وارد همکاری شده تا امکان ساخت یک سیستم حمل و نقل زیرزمینی رو بررسی کنن. حالا یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه همه ماشین‌ها توی خیابون باشن، شاید در آینده یه سری مسیر تونل زیرزمینی داشته باشیم که رفت و آمد و ترافیک ها رو راحت‌تر کنه و از ترافیک دیگه نداشته باشیم و صبح برای من نق نزنید. هی بگه هنان وای مردم، به خدا زندگیم سخت شده، این ترافیک ها کی تموم میشه، وای من مردم از شارج به دبی میام، مردم از خلاصه اینا رو دیگه نداریم، قشنگ خوشگل بدون ترافیک به مقصد میتونیم برسیم. این توافق بین مرکز پروژه ها و زیر ساختای ابوظبی و شرکت The Boring Company توی نمایشگاه Live Expo 2026 امضا شده، یعنی اینکه به زودی این کار انجام میشه. البته زمان میبره و جالبه که دیگه حمل و نقل راحت تر میشه و قراره که حالا تونل های زیرزمین برای ما بسازن با سیستم های بسیار عالی و بسیار مدرن که دیگه این پروژه ها وقتی که ساخته شدن مشخص میشه. واسه اتفاقاتی که داره تو دبی میفته واقعا عالیه، اون از قطار و ترام و مترو و بله همه چی و خب اما بریم سراغ گوگوش.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز، صبح شما با هنان.

0: بله سلام و صبح بخیر، صبح جمعتون بخیر باشه. حالتون امروز چطوره؟ خوشحالیم دیگه ویکنده و بله امروز دیگه جمعه و دیگه بعدش هم بس ترافیک میریم خونه و بعد از اینکه رفتیم خونه و ریلکس و فردا و پس فردا انشالله که همیشه خوشحال و خندان. اما فیروز عزیز سلام، هنو خانم امروز یه خانم گل به من افتخار داده، اول صبح کنار من نشسته با من داره میاد بیرون اوهو که روز من رو قشنگ کنه. یا آهنگ خوب واسه این خانم گل بذارین که لایق این خانم گل ما باشه. فیروز جان، این خانم گل شما رو خیلی دوست داریم ببینیم، نمیخوای بر ما سلفی بفرستی؟ فقط پیش من میمونه. بله چرا که نه، از اسمش مشخصه که دیگه چه آهنگی باید برای خانم گلتون بذارین.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه

0: پنجم منطقه البرشای خیابان البرشای یک، شبه ششم و هفتم منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
1: بله، صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز و صداهای جاودان. اما ساناز عزیزم نوشته که سلام هنا جون، صبحت بخیر باشه. پیام ها پشت هم، خب خیلی درخواست ها زیاد شده بچه یکی. بله من سعیم رو میکنم همش رو پلی کنیم انشاءالله. اما ساناز نوشته که هنا بانو، میشه لطفا معین لحظه ها رو بذاری؟ موهات هم که ناناس کردی و شما هم که همینجور قشنگی و سر و شکل تو، شما که هیچ وقت پیام ما رو نمیبینی و امیدوارم امروز ببینی. ساناز جان بله که میبینم و حالا اگرم پیام ندیدم به بزرگی خودتون ببخشید، ولی من سعیمو میکنم. و ساناز عزیزم، آهنگ معین لحظه ها رو خواستی، چشم حتما. و دیروز بله رفتم یهو موهامو کوتاه کردم، داشتم به ساغر جون میگفتم دیروز، گفتم ساغر حوصله ما خانوما که سر میره، یه چیز جدید میخوایم، یا باید موهامونو کوتاه کنیم، یه کاری باید بکنیم دیگه. از اونجایی که من زیاد موهامو رنگ نمیکنم، گفتم برم موهامو کوتاه کنم. بعد رفتیم به خانوما، گفتم هر کاری میخوای باش بکن. و یه آرشگر 90 ساله است، فرانسویه، خیلی زن باحالیه، 90 سالشه و همیشه برای سلامتی آرزو میکنم، واقعا دستش فوق‌العاده است. و البته برای همه کوتاه نمیکنه، ولی من چون همیشه بهش میگم من کارتو خیلی دوست دارم و دوست دارم. یه بسم الله گفت و خیلی سال پیش این فرانسوی اومده تو امارات و اینجا مسلمان شده و خیلی زن خوبیه. خیلی هم باحال، همیشه موهای خیلی باحالی داره، 90 سالشه. وقتی اولین بار به من گفت 90 سالشه، گفتم واو. ولی بسیار کارش خوبه، دمش گرم، انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشی. فقط میتونم بگم که سن یه رقمه، واقعا اون انرژی خیلی مهمه، انرژی رو همیشه بالا نگه دارین. اصلا مهم نیست چند سالتونه، مهم اینه که اون انرژیتون چند سالشه. بریم سراغ معین. اینم برای ساناز عزیز، لذتشو ببر.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله بله، بریم سراغ ترافیک شهر و دوستان یه نگاه سریع به ترافیک جمعه بندازیم و ببینیم چه خبره امروز. بله، از اونجایی که میبینیم فرقی نمیکنه جمعه باشه، دوشنبه باشه، حتی ویکند باشه، ترافیک شارجه به دبی مخصوصا خیابون اتحاد ترافیک خیلی سنگینی هستش، ولی دیگه زیرزمین که شروع شد، تونل های زیرزمینی ساغر جان، دیگه راحت میشیم ما. آره، بچه ها میگن دیگه میتونیم رادیو شما بشنم، رفتیم زیر زمین.
2: آره دیگه، آنلاین یه کاری میبشن، میگیم یه کاری کنن که بگیره اون پایین.
3: دو دقیقه با ساغر یاسمین. رادیو شما.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. بحث حمل و نقلم کردیم، بگیم که ابوظبی در حال بررسی راهکارهای نوین برای توسعه حمل و نقل و زیرساختهای زیرزمینیه و گفته شده که در همین راستا مرکز پروژه ها و زیرساختهای ابوظبی با کمپانی د بورینگ ایلان ماسک توافقنامه همکاری رو به امضا رسونده و قراره که بر اساس این توافقنامه سیستم های حمل و نقل زیرزمینی، تونل های تاسیسات شهری و سایر زیرساخت های زیرزمینی ساخته و پرداخته بشن و به اجرا گذاشته بشن که در بخشی از پروژه های ساخت شهری پایدار در ابوظبی هست. در خبرهای دیگر، به علت حملات اخیر حوثی ها به فرودگاه بین المللی عربستان سعودی، شرکت هواپیمای اتحاد ایرویز اعلام کرده که پروازهای خودش رو به ریاض به مدت 2 روز لغو میکنه و همچنین گفته شده که چون شرایط در حال تغییره، از مسافرین خواستن که حتما به وبسایت اتحاد ایرویز مراجعه کنند و خلاصه آپدیت بشن، چرا که ممکنه که عوض بشه، ولی فعلا تا 2 روز هیچ پروازی رو اتحاد ایرویز به ریاض انجام نخواهد داد. در خبرهای بین المللیمون، شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال شبکه اجتماعیش پیامی رو گذاشت که خب باز دوباره توجه جهانیان رو به خودش جلب کرد و اعلام کرد که آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با ایرانه و پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در 3 نوامبر حمله‌ای رو علیه این کشور انجام نمی‌دهد. و در خبرهای ورزشی هم مسابقات اتومبیل رانی سنگاپور در جریان هستش، ببینیم که کیمی آنتونلی چی کار میکنه. همطور که میدونید این راننده الان در صدر جدول رقابت‌های این فصل فرمولا 1 قرار داره و قبلا هم دیروز بود که اعلام شد به علت آلودگی هوا، که من نمیدونستم سنگاپور هم اینجوریه، قرار شده که کلیه برنامه های انترتینمنت و چون همیشه فرمولا 1 با کنسرت و این چیزا هست کنسل بشه و فقط مسابقه اتومبیل رانی باشه. مرسی،
1: خسته نباشید. بریم سراغ فرش
3: میوزیک. جدیدترین

بهنام بانی آهنگ فرش این ساعت ما. دوستان میگن این فرش واسه جمعه چرا؟ دیگه یه دونه فرش داریم که نمیشه تغییرش داد دوستان. اما سارا جان رسیدی؟ رسیدی؟ سارا پیام داده، وایس داده، میگه هنان جان دستم خوش شد، میخوام رکورد کنم. سارا چی شد؟ پیاده شدی یا نشدی؟ پیاده شدی؟ به خود من نوبتم بشه تا بیام، تا نوبتم نشه که بهنام بانی داشت میخوند، نوبتم نشده بود، نمیتونم وسط خواننده قطع کنم بیام که. بله، اما سارا جان اگر هستش، کیوان بود یا کیهان بود؟ کیوان عزیز، بله سارا جون عاشق شدن، مثل اینکه تا چند وقت پیش مجرد بودن سارا جان و وایس گذاشته که عاشق شده و میخواد یه ترانه‌ای به انتخاب خود من هرچی پلی کردم برای کیوان عزیز عشقش پلی کنم. مثل اینکه فصل عاشقی ها، همه عاشقن. بله بریم سراغ گوگوش. سارا جان اینم برای عشقت کیوان عزیز، ایشاله که پای هم پیر شینی و عاشقانه در کنار هم زندگی کنید و لذتشو ببری و امیدوارم داری میشنوی و پیاده نشدی و رکوردم کردی. و کیوان جان سارا خیلی دوستت داره، هر روز صبح داره آهنگ برات انتخاب میکنه و درخواست میکنه و دستش خوش شد و

0: بله، همسفر گوگوش رو شنیدیم. صبح بخیر، صبح نوستالژیک و خاطر انگیز و ترانه های قدیمی در کنار شما. و نیلوفر هم از من آهنگ نسترن میخواد. بله جمعه ها دوستان، آهنگایی که دوست دارین رو یا حالا دلتون میخواد حتما براتون پلی میکنم و حتما با من همراه باشین. اما دوست خوب ما هم مونای عزیزم، سلام هنا جون، آهنگی از پریچر معین چشم. پس اول بریم فرشید امین نسترن، بعدش هم معین پریچر رو بشنویم.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنوز

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. بله، معین پریچر اینم برای مونای عزیز که درخواست کرده و میخواد از همسرش حسام تشکر کنه که هر روز منو میرسونه سر کار. بله، جمعه ها با ترانه های قدیمی و نوستالژیک و ترانه هایی که شما دوست دارین و خاطره دارین باش. چه همسر خوبی، ببین زنشو میرسونه صبح سر کار. انشالله که پای هم پیرشین و همینجوری عاشقانه با هم زندگی کنی مونا جون. آه حسام، آفرین.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب اما یه نگاهی هم به دنیای سینما بندازیم و این آخر هفته تو سینماهای آمریکا و جهان و حتی امارات یه رقابت جالبی داریم، اونم فیلمایی که اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، تو ژانر متفاوتی هستن. و بله، یکیشون در مورد رسوایی فیسبوک، یکی هم که در مورد یه فیلم ترسناک در مورد مامانه. بله که میدونی هفته پیش صحبت کردم، دیروزم در موردش صحبت کردم، در مورد این مامان حالا حتما بیشتر براتون میگم. بله اما در سوشال Reckoning، فیلم جدید آرون سورکینه هستش که در واقع ادامه‌ای برای فیلم معروف The Social Network که هفته پیش هم گفتم قرار اکران بشه و بالاخره اکران شده. The Social Network سال 2010 اومد و خیلی هم غوغا کرد و این بار داستانش در مورد فیسبوکه و سال 2027 اتفاقاتی که برای فیسبوک افتاد، اینکه شرکت چه اطلاعاتی در مورد تأثیرات منفی رو شبکه‌های اجتماعی روی کاربران گذاشته، مخصوصا نوجوان‌ها. اما بازیگراش هم خیلی جالبن، شخصیت‌های خیلی بزرگ توش هستن. جرمی استرانگ نقش مارک زاکربرگ رو بازی می‌کنه. حالا جالب اینجاست که با وجود این همه اسم معروف که توی The Social Reckoning یا قسمت دوم The Social Network هستش، با این حال توی افتتاحیه آمریکا فقط 7 میلیون دلار فروش داشته که خیلی نمره خوبی نیست و رقم خوبی نیستش، در حالی که قسمت اولش که سال 2010 اومد 22 میلیون دلار توی افتتاحیه، یعنی همون هفته اول غوغا کرد. حالا اون طرف یه فیلم ترسناک دیگه هستش به اسم Other Mommy، همون داستانش در مورد مادری، بچه‌ای که یه نفر رو میبینه فکر میکنه مامانشه، که حالا اونو میتونی رو پرده سینما ببینی با بازی جسیکا چستن که من دیروزم در موردش مفصل گفتم. داستانش در مورد یه دختر 8 ساله است که یه موجود ترسناک روبرو میشه، موجودی که بهش میگه مامان. بله و به نظر میاد مردم بیشتر دوست داشتن، مخصوصا ماه اکتبر هالووین، و شاید به خاطر همین دلیل مردم دوست دارن فیلم‌های ترسناک رو بیشتر رو پرده سینما ببینن و تونسته خیلی افتتاحی خوبی داشته باشه توی هفته اول. مثل اینکه مردم بیشتر دوست داشتن فیلم هورر مووی ببینن تا یه فیلمی که در مورد فیسبوک باشه. و حالا به نظر میاد که بین 15 تا 25 میلیون دلار پیش بینی میشه که Other Mommy بهتر از The Social Reckoning باشه. حالا ببینیم، این فقط یه پیش بینی شده است، ببینیم تا هفته دیگه چیکار میکنه این فیلم. خب اما دوستان شما چی؟ کدومشو دوست دارین بریم ببینید؟ کدوم فیلمو دوست دارین؟ منم امشب دارم میرم Variety رو ببینم. بله، Variety با بازی آن هاتوی و دکوتا جانسون که دیگه اونم یکی از اون فیلم‌های هستش که بعضی اومدن بیرون دوست داشتن، بعضی ها دوست نداشتن. من چون کتابشو خونده بودم چند سال پیش بود شاید و فکر نمی کنم به شکل کتاب باشه، ولی خب بازم میریم سینما ببینیم و چون خیلی وقت خونده بودم و تا حتی داستانش هم خیلی یادم نیست، ولی امیدوارم که فیلم خوبی باشه. حالا ایشالله هفته دیگه در موردش صحبت میکنیم. شما چی کار میخواییم بکنیم؟ میرین سینما فیلم تماشا میکنید یا اهل فیلم نیستیم؟ بریم سراغ اندی.
2: همیشه جاودان، همیشه
1: جاودان. محسن جان اینم برای شما و میگه من آهنگ اندی بلا ای بلا رو میخوام و میخوام از خودم تشکر کنم که هر روز میرم سر کار. بله محسن جان خسته نباشید که میری سر کار. نه واقعا کار خیلی سختی آدم بلند شه هر روز صبح بره سر کار.

0: 94.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.
2: آقا شاهین عزیز، از من آهنگی از سیاوش خواستی، نه برای شما، گفتی هر آهنگی پخش کنم، درسته؟ اینو انتخاب کردم برای شما، قهر و آشتی، سیاوش شمس. صبح بخیر. آ محسن، ساناز میگه مرد باید کار کنه، ما که لیدی هستیم این همه داریم زحمت میکشیم میریم سرکار، شما که مردین.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دنیای ریورلند.
2: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. روابط امارات با سنگاپور در زمینه‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. آقای بدر جعفر، فرستاده امارات متحده

0: AR N مراجعه کنید.
1: از 14 جاذبه دنیای ریورلند دیدن کنید، در مسابقه شرکت کنید، بولینگ بازی کنید، سرگرم شوید و به کاوش بپردازید. همین حالا رزرو کنید.
2: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. میدونم خوشحالین، دیگه آخر هفته نزدیکه و امروز هم جمعه، آخرین روز هفته. امیدوارم که حسابی این هفته بهتون خوش گذشته باشه، با انرژی خوب هفته رو دارین تموم میکنید و انشالله که همین جوری بریم جلو و ویکند و آخر هفته خوب و توپ و عالی رو هم داشته باشیم. در ضمن خسته نباشیم میگم به همه عزیزان که واقعا دوستانی که میرن سر کار یا دوستانی که خونه هستن، دوستانی که صبح بیدار میشن میرن ورزش یا میرن مدرسه، بچه ها رو میرسونن مدرسه، خلاصه هر جا که هستین، هر کاری که میکنید، یه خسته نباشید به شما بگم. بعضیا دارن واقعا تلاش میکنن برای زندگیشون، برای خانواده‌شون، برای خودشون. واسه همین خسته نباشین که یه هفته خوب و عالی داشتین و تلاش کردین. و اگه هفته خوبی هم نبوده نگران نباشین، فردا روز بهتر. امروز من سعی میکنم آهنگایی که دوست دارین قدیمی برای شما پلی کنم که هرچی گذشت گذشت، اصلا مهم نیست، گذشته گذشته. اما آقا مرتضای عزیز برام پیام گذاشته، گفت وقتی که آهنگ نسترن رو پلی کردی یاد گذشته افتادم، یاد 24 سال پیش توی عروسیمون. میگه که این آهنگ پلی میشد و میگفت متنش هم اینجوریه که یه دروغی تو چشات دل دیگری باهاته و میگه چرا این ملت با این آهنگ میرخصیدن. آقا مرتضی، خوبی آهنگای قدیمی اینه که حتی متن چه غمگین باشه، چه متنش منفی باشه، انقدر غری بوده که آدم اصلا متن و لیریکسش، معمولا لیریکس های قدیمی همش غمگینه ولی انقدر قشنگه، آدم دوست داره با همه آهنگا یه غری بده. و حالا غیر از اون، آقا مرتضی، این آهنگ برای عروسی مناسب نبوده، دل دیگری باهاته، یه دروغی تو چشات.
4: رادیو شما 93.4، صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با هنان. رادیو شما.
3: بله ملت حالا ول کنیم با هر آهنگی میرقصن. آقا مرتضی به دیجی که حالا هر کسی که این آهنگا پخش کرده میگفت این چه آهنگی واسه خانم من انتخاب کرد، من دارم با خانومم میرقصم، با آهنگ عاشقانه، متن عاشقانه باشه. بله مست خرابو میشنوی، مست و خراب با صدای ویگن دوستان. بله چش فاطمه جان، آهنگ منصور عزیز دلمی رو خواسته، چش حتما پلی میکنه.

3.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنان.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 5 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: خب مثل این که این نسترن فرشید امین همه باش خیلی ماجرا دارن. بله، از آقای مرتضی که تو عروسیش پلی کرده تا سونیای عزیز که وایس داده میگه که هنان جون من کوچیک بودم و این آهنگ جدید بود و دوستم چون اسمش نسترن بود رو کاغذ نوشتم نسترن وقتی میخندی یه دروغی تو چشاته. خلاصه میگفت اینو که نوشتم یه هفته دو هفته قهر کرد رف.

0: از فروشگاه های دی تو دی.
1: خب میگه بعضی میگن تو عروسیمون این آهنگ پخش شده، افشین دیگه ازت بدم میاد. فکر کن آخای این فکر کن تو عروسی در حال رقصیدن با عروس خانم هستی، بگه دیگه ازت بدم میاد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. مرسی از خاطرات قشنگی تو هی وایس میاد. من سعی میکنم وایس ها رو گوش کنم که حتما تعریف کنم، با همه چی هم یادم بمونه که تعریف کرد. بله اما عزیزان دل، دوستان، احمد عزیز سلام، هنان جان حال چطوره؟ یه آهنگ خودمونی واسه بچهای خودمونی پخش نمی کنید؟ چرا؟ ما هوای همه رو داریم ولی باید برگردیم به گذشته. اگه بخوایم خودمونی گذشته برای بچهای جنوب پخش کنیم فقط سلطانیز داریم. سلطانیز یکی از فرقه های، من بارها گفتم چون خیلی ها پرسیدم، فرقه خیلی قدیمی بچهای جنوبه که توی بحرین بودن، نمیدونم هنوز هستن یا نه ولی خیلی قدیمیان و یه سری آهنگاشون رو ما پلی میکردیم قدیمای رادیو شما چون خیلی ها دوست داشتن بچهای جنوب اینجا زیادن و میخوای همونو پلی کنم. آقا احمد اینم برای شما چون بالاخره همه دوست دارن یه آهنگ براشون پلی بشه.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله بله، ساعت 9:23 دقیقه است دیگه. هر امروز جمعه و امیدوارم که ترانه هایی که پلی کردیم دوست داشتین و لذت بردین. اما از ترافیک براتون بگم که ترافیک نوستالژیک و خاطر انگیزم داریم. اتحاد خیابون اتحاد به دبی خیلی خاطر انگیزه. همه با خاطره دارم با این خیابون که ساعت ها منتظر بودم. بله، مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز جمعه خاطر انگیزی رو با آهنگای خوبی که هنان جان پخش کرده گذروندین. تا حالا داشتیم بویسا رو گوش میدادیم در رابطه با آهنگ نسترن مال فرشید امین که واقعا یک از اون آهنگای خاطر انگیزه و به همیشه یه آهنگای تو ذهن آدم میمونه دیگه، حالا اسمش، اجراش، قشنگیش، همه چی، و خیلی هم باش خاطره داشتن. چه خاطرهای بامزه.
1: حالا خود فرشید امین به بچه ها میگفتم وقتی اومده بود برای مصاحبه، گفتم فرشید جان همه واسه دخترها آهنگ خوندی، گفت دیگه حرفشو نزن،
2: خسته شده
1: دیگه از دختر حرف نزن. گفتم کی بهش گفته دیگه دختر نخونه هر کی بوده.
2: آره ولی باز خونده بود، یه سپیدم بعدش خوند.
1: نگفت اصلا بعد از اینا بود بکنی، گفت دیگه اسم دختر نیار.
2: خب دوستان عزیز، در خبرها هواپیمای اتحاد اروز اعلام کرده که پروازهاش رو امروز و فردا بین ابوظبی و ریاض انجام نمیده و همطور که میدونین این اقدام پس از اون صورت گرفته که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در هفته جاری هدف حملات موشکی حوثی‌ها قرار گرفته و اتحاد اروز اعلام کرده که برای بروز رسانی حتما به وبسایت رسمی این شرکت هواپیمایی مراجعه کنین، چرا که ممکنه که باز وضعیت پروازها تغییر کند. یک خبر دارم براتون از پلیس دبی. اونا که اهل ورزش هستن، اولین مسابقات سگانه پلیس دبی همین هفته یک شنبه 11 اکتبر در پارک ساحلی الممزر برگزار میشه که این رویداد در تقویم جهانی سگانه برای حضور در مسابقات جهانی 2027 هامبورگ داره انجام میشه و علاقمندان میتونن در هر سن و توانایی که دارن، نگران نباشین، در هر مرحله که باشین در مسافت‌های سپرینت، استاندارد و المپیک شرکت کنید، مسابقات دو، شنا و دوچرخه سواری. یک برنامه دیگه هم برای خانواده ها این هفته شهرداری دبی برگزار کرده که در سیتی سنتر مردف هست و طرحی اجتماعی به نام نسلی برای فردای بهتر که برنامه‌های تعاملی، سرگرمی، اینترتینمنت برای خانواده‌ها و کودکان در سیتی سنتر مردف برگزار خواهد شد. خبر ورزشیمون هم که غیر از فرمولا وان سنگاپور که این هفته برگزار میشه، انزو مارسکا سرمربی من سیتی قراره در اولین نشست خبریش پس از اینکه این باشگاه به دلیل نقض قوانین مالی لیگ برتر مقصر شناخته شد شرکت کنه، که جالبه همه میخوام بدونن که چه خواهد گفت. البته اینم بهتون بگم که بعضی از بازیکنان منچستر سیتی مثل ارلینگ هالند گفتند که به طور قطع از موزه من سیتی دفاع خواهند کرد و خلاصه نمیذارن که مقصر شناخته بشه و تحت این شرایطی که هست تحت فشار قرار بگیره. مرسی
1: مرسی، خسته نباشید. خسته نباشیم به ساغر عزیز، واقعا زحمت میکشن تمام هفته.
2: چی شد؟ نه چی شد الان؟ هیچ وقت از ما تشکر نمیکنه.
1: من کی تشکر نمیکنم؟ من
2: خبرایی هست.
1: من آف ایر همیشه میکنم، آن ایر هم باید بکنم. خب
2: نه دیگه، همین چون آن ایر داری تشکر میکنی، من همیشه برنامه داری، ببینیم چه خبر. حالا بهتون میگم عزیزان، دوشنبه صبح
1: بریم سراغ آصف آریا. فرش
3: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: بله سلام سلام سلام، کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم. میدونم ترانه هایی که میخواین از من سعیمو میکنم ایشالله پلی کنم، ولی خورده سخت میشه دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. هفته دیگه هم داریم آهنگامو، هر جمعه ترانه های قدیمی دارم برای شما از ساعت 7:10 صبح. طول هفته ترانه های جدید پخش میشه، ولی جمعه ها از ساعت 7:10 صبح ترانه هایی که خودتون دوست دارین، باش خاطره دارین، تو مهمونی، تو عروسی، وقتی دلتون شکست، وقتی عاشق شدین. بالاخره همه ما با یه سری ترانه ها کلی خاطره های قشنگی داریم که جمعه ها حتما برای شما پلی میکنم. اما عزیزان از من آهنگی از شهره خواستین، چش شهره پوریای عزیز، حتما از شهره براتون پلی میکنم. اما از بوک تاک به من گفتین حنا جان بوک تاک ها رو بیشتر کنی، چرا بوک تاک ها رو کمه هفته یه بار چهارشنبه من بوک تاک دارم که در مورد کتابی که خودم خوندم، همون کتاب رو میام برای شما، مخصوصا دوستانی که دوست دارن کتاب رو ولی وقت نمی کنن چون سرشون شلوغه، تایم ندارم، من به جای شما میخونم و در مورد اون کتاب صحبت میکنم. اما یه کتابی که خب ولی جمعه ها هم گفتم مثلا اونایی که نشنیدن بعضیاش که حالا قبلا من در موردش صحبت کرده بودم یا حالا گفته بودم نشنیدین، حتما دوباره براتون پلی میکنم. اگه موافق هستین یه دونه از این قدیمی ها رو براتون بذارم اگه نشنیدین.
1: بوک تاک، جایی که هر کتاب یه دنیای جدیده.
0: خب تا حالا شده کتابی رو بخونی که با هر صفحه نظرتون عوض بشه؟ هر بار فکر کنی درست حد زدی اما چند فصل بعد متوجه بشی کاملا اشتباه کردی؟ بله، امروز میریم سراغ کتاب و سپس هیچ کس نماند، اثر آگاتا کریستی. اگه به زبان انگلیسی میخوایم بدونی اسم کتاب چیه؟ And then there were none. این رمان که اولین بار در سال 1939 منتشر شد، یکی از معروفترین آثار آگاتا کریستی و پرفروشترین کتابشه. تا به امروز بیشتر از 100 میلیون نسخه در سراسر دنیا فروش رفته و هنوز هم یکی از بهترین رمان‌های معمایی تاریخ به حساب میاد. داستان در مورد 10 تا غریبن که هر کدوم به دلیلی متفاوت به جزیره‌ای دور افتاده دعوت میشن. اما وقتی به اونجا میرسن خبر از میزبان نیست. کمی بعد صدایی از داخل خانه رازهایی از گذشته هر کدوم رو فاش میکنه و از همون لحظه اتفاقات عجیب شروع میشه. افراد یکی یکی کشته میشن و هر قتل دقیقاً با شعر کودکانی که داخل خانه قرار داره هماهنگه. حتی بعد از هر اتفاق یکی از مجسمه‌های کوچیک روی میز هم ناپدید میشه. ترسناک‌ترین بخش داستان اینجاست که قاتل هم داخل همون جزیره است. هیچ راه فراری وجود نداره، هیچ پلیسی هم قرار نیست از راه برسه و همه فقط میتونن به هم شک کنن. اما چیزی که این کتاب رو خاص میکنه فقط معمای قتل نیست. این یک بازیه که آگاتا کریستی انقدر ماهرانه همه چی رو پنهان میکنه که تقریبا به همه شخصیت‌ها شک میکنی. هر بار که مطمئن میشی قاتل رو پیدا کردی، داستان مسیرش رو عوض میکنه. انگار نویسنده نشسته با آرامش تمام حدسای ما رو یکی یکی خراب کنه. در کنار معما، کتاب سوالات عجیبی هم مطرح میکنه در مورد احساس، گناه، وجدان، عدالت و اینکه آیا انسان میتونه از گذشته ها فرار کنه. جالبه که بدونید این کتاب در طول سالها با عنوانهای مختلفی منتشر شده. در نسخه های جدید نام کتاب و بعضی از واژه‌های قدیمی تغییر کردن تا با زبان امروزی هماهنگ‌تر باشه، اما داستان، معما و پایان شگفت‌انگیزش همون چیزیه که آگاتا کریستی نوشته. و بدون اینکه داستان رو لو بدم فقط همین رو میگم، پایان این کتاب از اون پایانایی هستش که بعد از بستن کتاب چند دقیقه فقط به صفحه نگاه میکنی و تمام اتفاقات رو دوباره در ذهنت مرور میکنی. اگه عاشق داستان معمایی هستی و دوست دارین تا آخرین صفحه واقعا ندونید قاتل کیه، این کتاب رو از دست ندین.

علینم یه دونه از این قدیمی های بوک تاک بود، ولی هر چهارشنبه برای شما در مورد یه کتاب انتخاب میکنم و حتما براتون میگم. بچه ها میگن اسپویلشم کنم، چشم، اینه تا آخر بگم براتون. بریم شهره جمعه به جمعه، چون الان میگن قاتل کی بود.

0: بله شهره جمعه به جمعه، صبح بخیر. خب اما دوستان، خبر رنگ رنگی برای شما، و اگر عاشق گل هستین و گیاه و عکاسی و میدونی میخوام در مورد چی بگم. بله، میریکل گاردن دبی از دیروز 8 اکتبر رسما باز شده، اونم برای فصل 15 هم. حالا جالبه که امسال بیشتر از 200 میلیون گل توی این باغ داریم که بیش از 159 گل مختلف، ولی امسال یه تفاوتی داره. بله، با سالهای قبل قرار هر هفته یه تم متفاوتی داشته باشن، یعنی فقط نمیرین اونجا یه عکس بگیرین و بگین خب یه بار رفتم دیگه میریکل گاردن، دیگه لازم نیست برم. اما الان برنامه‌های مختلفی قراره که برگزار کنن اونجا، از لایو موزیک باشه، موزیک های لایو بر اجراهای زنده، جشن‌های فرهنگی و کلی فعالیت‌های خانوادگی که شما بتونید نه فقط یه بار، چند بار برین اونجا. مثلا برای هالووین که همین تابستون میگم، ماه اکتبر هستش، تا بس گرمه یادم رفته، الان پاییز پاییزه هنو پاییزه. بله، برای همین پاییز و ماه اکتبر هالووین هستش آخر ماه، و به خاطر همین برنامه های خوب دارن. برای دیوالی که میدونی هندی ها برگزار میکنن، برنامه دارن، روز پرچم امارات و حتی دبی فیتنس چالش هم برنامه گذاشتن که میدونی برنامه هایی هستش که قراره برای ماه اکتبر و نوامبر و دسامبر باشه. و میریکل گاردن اگه احیانا نمیدونی، که همه ما میدونی، از سال 2013 فعالیتش رو شروع کرده و درش رو برای عموم باز کرده. حالا چند تا رکورد گینیس هم زده، از جمله اون هواپیمای معروف که همتون میشناسین که کاملا با گل پوشیده شده. و اگه برنامه دلتون میخواد در فضای باز برین و گلهای خوشگل ببینید، دیگه آخر برنامه است و آخر جمعه است دیگه، زبونم نمیچرخه. بله، و شما میتونید برین، از دیروز 8 اکتبر درش رو برای عموم باز کرده. خب اما حسن عزیز که وایس گذاشتی، گفتی دستا همه بالا، از عموم میخواینم برای شما لذتشو ببر.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز، صبح شما با حنان، رادیو شما.
0: بله، تا 31 می 2027 باز هستش، روزای هفته 9 صبح تا 9 شب، آخر هفته ها 9 صبح تا 11 شب. بلیت معمولی بزرگسال از 150 درهم، بچه ها زیر 3 سال هم رایگان.

0: دستا بالا. بله دستا همه بالا، حواستون باشه، فرمونو بگیر لطفا. آمو رو شنیدی؟ آمو. بله، اینم برای حسن عزیز که خواسته بودین. الهام عزیزم که آصف کمر باریک رو میخوای. آقای ستار خواستن دوستان. به انتخاب خودم هرچی پلی کردم. چش، من میدونم لیلا فروهر جونی جونم. بله حتما، ولی من وقت بشه دیگه وقت نداریم دوستان. ابی کلبه چش، ببینیم که اگه وقت شد باشه، اما دیگه فکر نمی کنم وقت داریم. فقط ستار رو آشتی بتونیم بشنویم. فرمرز آصف کمر باریک، ابی کلبه. بله، اما دوستان روز خیلی خوب و صبح بسیار عالی برای همتون آرزو میکنم. آیدین هم میگه قدیما هرچی آهنگ متنش تلختر غیرش بیشتر. صبحت بخیر باشه. و عادل عزیز هم نگران شده، میگه هنو خانم بد نیست پیام منم بخونید، پیام شما رو هم میخونیم. آقا عادل عزیز ممنون از پیام شما، امیدوارم که همیشه خوش و خندان و سلامت و تندرست باشین. عبدالرضای عزیز هم به مقصدش رسیده و عکس هم فرستاده و گفته که به سمت حتی دارن میرن، امیدوارم که خوش داره میذره. و بله، اما دیگه دوستان وقت من تموم شده. سرعیای عزیزم آهنگ از همیرا، اگه وقت شد چشم حتما، ولی فکر نمی کنم بیشتر از 3-4 تا آهنگ دیگه وقت کنیم برای بذارم. روز خیلی خوب و صبح بسیار عالی، جمعه بسیار خوب برای همتون و آخر هفته توپ و عالی. مراقب خودتون خیلی باشین دوستان. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از ریال مادرید ورلد.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و عربستان سعودی در حال بررسی ایجاد پیوندهای قوی تر در حوزه ریلی و انرژی هستند و توافقنامه های جدیدی را با هدف تقویت همکاری های راهبردی دنبال می کنند. این تفاهم‌نامه که در ریاض به امضا رسیده است، توسعه شبکه ریلی، تسهیل جابجایی کالا و بار و گسترش فرصت ها برای یک پارچه سازی زیرساخت ها و بخش انرژی را مورد هدف قرار داده است. این توافق همچنین شامل همکاری در زمینه اتصال شبکه‌های برق از جمله امکان تبادل و فروش برق میان دو کشور می‌شود. و امارات از صنعت غذا می‌خواهد تا پیش از برگزاری کنفرانس آب سازمان ملل که از 8 تا 10 دسامبر در عدنک ابوظبی برگزار می‌شود، به گفتگوهای جهانی پیرامون موضوع آب بپیوندد. جناب آقای عبدالله بالالا، دستیار وزیر امور خارجه در امور انرژی و پایداری، اوایل این هفته طی سخنرانی در کنفرانس هفته جهانی غذا اظهار داشت که بیش از 95% از مواد غذایی تولید شده در خشکی با آب شیرین وابسته‌اند. ایشان همچنین بر پتانسیل فناوری‌های نوین برای افزایش تاب‌آوری و بهره‌وری منابع در سیستم‌های غذایی تاکید کرد. در خبرهای منطقه‌ای، سازمان کل هواپیمایی کشوری عربستان سعودی و فرودگاه‌های نظیر فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض به مسافرین توصیه کردند که پیش از اقامت به فرودگاه وضعیت پرواز خود را بررسی کنند. این توصیه به دلیل احتمال بروز تأخیر ناشی از حوادث امنیتی و حملات اخیر علیه فرودگاه این کشور صورت می‌گیرد. اوایل هفته جاری در جریان حملاتی جداگانه که فرودگاه بین‌المللی ابها و ملک خالد را مورد هدف قرار دادند، 3 نفر کشته و تعدادی دیگر مجروح شدند. در خبرهای ورزشی، جورج راسل معتقد است که بدشانسی مانع از آن شده تا بتواند فشار واقعی بر کیمی آنتونلی صدرنشین مسابقات قهرمانی فرمولا 1 وارد کند. این راننده تیم مرسدس در حالی که 7 مسابقه تا پایان فصل باقی مانده، 84 امتیاز از همتیمی خود در مرسدس عقب‌تر است. راسل در گرندپری سنگاپور که آخرین هفته برگزار می شود، به دلیل جریمه مربوط به موتورش مسابقه را از انتهای صف شروع خواهد کرد. او به سکای اسپورت نیوز می گوید که دوران دشواری را پشت سر گذاشته است.
3: It's racing. Sometimes like you have this run of bad luck. You have these runs of good luck. I've said for a while I'm not looking for good luck. I just want neutral luck. I don't feel my performance has been good enough this year, independent of good luck and bad luck.
2: و هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: در رئال مادرید بولد، شکوه فوتبال را زنده تجربه کنید. با وسایل بازی هیجان انگیز، ستاره‌های افسانه‌ای و ماجراجویی‌های خانوادگی فراموش نشدنی، همین حالا رزرو کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 5 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید. Top hits. محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: در رادیو شما
1: محبوب‌ترین
0: ارائه ای از فروشگاه‌های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان، راشدیه 3، خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی، 3 طبقه با قیمت‌های فوق‌العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای.
2: Fresh
0: Music.
2: جدید.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از گرین پلنت.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمایی اتحاد ایرویز پروازهای میان ابوظبی و ریاض خود را برای امروز و فردا به دلیل اختلالات عملیاتی در فرودگاه ریاض لغو کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در هفته جاری هدف حملات موشکی حوثی‌ها قرار گرفت. اتحاد ایرویز اعلام کرده است که وضعیت متغیر بوده و احتمال تغییرات بیشتر وجود دارد. بدین ترتیب از مسافران خواسته است که برای به‌روزرسانی به وبسایت رسمی شرکت هواپیمایی مراجعه کنند. و شهرداری دبی طرحی اجتماعی تحت عنوان نسلی برای فردای بهتر را آغاز کرده است که با ایجاد تجربه تعاملی کودکان و خانواده هایشان را گرد هم می آورد تا آنها را با حوزه های متنوع فعالیت شهرداری آشنا کند. این رویداد از 7 تا 11 اکتبر همه روزه از ساعت 10 صبح تا 10 شب در مرکز خرید سیتی سنتر مردف برگزار خواهد شد. شهرداری دبی این طرح را با بهره‌گیری از مجموعه از ایستگاه تعاملی، آموزشی، کاوش و سرگرمی در هم می‌آمیزد و هدف آن کمک به کودکان برای کسب دانش و پرورش مهارت‌ها از طریق بازی‌ها و فعالیت‌های متناسب با سن و تجربیات عملی. در خبرهای بین‌المللی، نوجوانان فرانسوی در ادامه موج جدید اعتراضات سراسری نسبت به وضعیت مدارس این کشور روز گذشته ورودی برخی دبیرستان‌ها را مسدود کرده و در سطح شهر دست به راهپیمایی زدند. در این میان برخی از این تظاهرات با ناآرامی‌های خشونت‌آمیز همراه شد. وزارت کشور فرانسه هم اعلام کرد که 71500 نفر در تظاهرات روز گذشته شرکت کردند که از این تعداد 24500 نفر در تجمع اصلی پاریس که در میدان باستیل متمرکز بود حضور داشتند. در خبرهای ورزشی، انزو مارسکا سرمربی منسیتی برای نخستین بار پس از آنکه این باشگاه به دلیل نقض قوانین مالی لیگ برتر مقصر شناخته شد، در برابر رسانه‌ها حاضر می‌شود. این نخستین نشست خبری او پس از اعلام این حکم در جریان وقفه بازی‌های ملی است. باشگاه سیتی هر گونه تخلفی را رد کرده و در حال پیگیری فرجام خواهی است. ایلینگ هالند که پدرش آلفینگنی سابقه بازی برای منچستر سیتی را دارد، به سکای سپورت نیوز گفت که می‌خواهد از هواداران حمایت کند.
3: Spend my first 4 years here and my brother 9 and sister 6, it's a special place for us and I'm a fan myself and I feel with them as well, that's the answer.
2: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دهمین سالگرد گرین پلنت را جشن بگیرید و از همین امروز حیات وحش، بازی‌ها، جوایز و جادوی جنگل‌های بارانی را کشف کنید.

0: 3 Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com آخش کار امروزم هم تموم شد خب موزیک چی داریم؟
2: ساعت 5 عصره انرژی شما شروع شده عصرت بخیر برنامه امروز شروع شد اگه تو ترافیکی اگه خسته ای اگه دلت گرفته خیالی نیست انرژی شما چاره کار ورزش داری خبر داری چالش 100% تماس تلفنی موسیقی مسابقه جایزه سینما هر چی که حالتو بهتر کنه انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4 3 ساعت انرژی انرژی شما با شما
3: Fresh
1: Music
3: جدیدترین

چیزو بونم و حس میکنی، خیسی گونم و حس میکنی، تنهایی تو بام نس میکنی، دیدی دوتا چش بارونم و قدم زدن نیارومم و یادت بد میگفتم خانومم و الان کجایی که داغونم و

شیی تنها نشستم تا تو برگردی، ای ساختم خود را برای دیدنت، اما تو با نبودت ای مرا تخریب می‌کردی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمایی اتحاد تادروز پروازهای خود را از ابوظبی به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به مدت 2 روز لغو کرده است. این تصمیم پس از حملات موشکی حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض اتخاذ شده است. این شرکت هواپیمایی در بیانیه‌ای که به شبکه خبری ARN ارسال شد، همچنین اعلام نمود که در روز جمعه 6 پرواز و در روز شنبه 2 پرواز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفتند و دلیل لغو این پروازها اختلال در عملیات فرودگاه ریاض عنوان شدند. و اولین مسابقه سگانه پلیس دبی یک شنبه این هفته 11 اکتبر در پارک ساحلی الممزر برگزار می شود. ورزشکاران در هر سن و توانایی می توانند در مسابقات انفرادی و تیمی در مسافت های سپرینت، استاندارد و المپیک شرکت کرده و همچنین در رشته های شنا و دوچرخه سواری به رقابت بپردازند. این رویداد در تقویم جهانی سگانه قرار دارد و انتخابی برای مسابقات جهانی 2027 هامبورگ است. در خبرهای بین‌المللی، در روسیه دست کم 2 نفر در اثر حملات پهپادی اوکراین در منطقه مرزی بلگرود کشته شدند. این رویداد پس از آن رخ داده است که حملات روسیه به اتوبوس‌های مسافربری در شرق اوکراین دست کم 30 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشت. در همین حال وضعیت قطعی برق در کیف رو به وخامت است، زیرا حملات روسیه همچنان زیرساخت‌های نظیر جایگاه‌های سوخت، تأسیسات انرژی و خطوط راه آهن را هدف قرار می‌دهد. در خبرهای ورزشی، الکساندر چفرین رئیس یوفا سال آینده برای 4مین دوره تصدی این سمت نامزد خواهد شد. این مدیر اسلوونیایی به فدراسیون‌های ملی اعلام کرده است که قصد دارد برای تمدید دوران ریاست خود که از سال 2016 آغاز شده تا سال 2031 دوباره انتخاب شود. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. ظهرتون بخیر و شادی.
1: سلام سلام، چطوری شب نم؟ خوبی؟
0: احوال شما خوبین؟ جمعتون تا این لحظه به خوبی و خوشی گذشته؟
1: خیلی زیاد، خیلی
0: خدا
1: زیاد.
0: رو شد.
1: شما چی؟
0: جمعه رو چطوری شروع کردید؟ اینو اول بگو. خوب شروع کردی؟
1: آره خدای خوب شروع کردم.
0: چشات خواب، یعنی بگم زیاد خوابیدی؟
1: نه زیاد خوابیدم، خوب خوابیدم، یعنی دیشب
0: یعنی معلومه.
1: خوب خوابیدم. آره خدا رو شکر. باتری پر. شما خب. چی؟
0: منم ببین صبح بله شانا رو بردم دندون پزشکی، بعد خودم کلاس داشتم رفتم کلاس، بعد اومدم اینجا. یعنی خیلی صبحم انگار کشدار شد، چند تا کار کردم تا رسیدم اینجا.
1: احساس میکنم آخرای روزه.
0: آره احساس میکنم دیگه الان آخر روزه. خب دوستان شما چطور، چی کارا کردین از صبح تا حالا؟ لطفا به ما پیغام بدید، بیشتر با ما وایس بفرستین و خلاصه می‌خواستم بگم وایس بازی کنید، وایس بفرستین برامون و یا خلاصه تایپ می‌کنید هر جور که راحت هستین، ولی پیغاماتونو به دست ما برسونید از طریق اپلیکیشن ARN Play تا ببینیم که جمعه رو تا این لحظه چگونه گذروندید و برای ویکندتون چه برنامه‌ای دارید. شما چه برنامه‌ای دارید؟
1: ببین ویکند هم اتفاقا این هفته فکر کنم خیلی شلوغ باشه.
0: جدی؟
1: آره همینجوری دارم برنامه
0: می‌ریزم. داخل شهر یا خارج از شهر؟
1: خارج از شهر. فردا دارم میخواد برم یه سری بزنم حتا.
0: آها خب.
1: چه خبر اونجا؟
0: آفرین.
1: بعد یک شنبه هم فکر کنم بریم طرفای قدرا. اگه شما نکنم.
0: قدرا. به به. دیگه فصل صحرا رفتن شروع شده درسته؟
1: ببین یه ذره داریم زود شروع می‌کنیم. هنوز یه ذره گرمه. ولی آره دیگه.
0: یعنی شب برید القدرا یا صبح ظهر برید؟
1: هیچی نمی‌دونم. خب. شما برنامه‌تون چیه؟
0: ببین منم ویکند شلوغ پلوغی خواهم داشت، چون که به هر حال یکی دوتا از دوستانی رو که قرار بوده ببینم میخوام ببینم و یه سری کارهای عقب افتاده و اینها. به هر حال آره ویکند منم شلوغ پلوغ خواهد بود. زهره عزیز هم پیغام دادن، گفتن بحبا. که همینطور که به جسمتون اهمیت میدید و مراقب غذا خوردنتون هستید، مراقب روحتونم باشید. زهرتون خوش با دو مجری پرنشاط. مرسی از شما.
1: نیلوفر رو میشنویم با صدای نیواد، تقدیم شما.

0: رادیوی شما، تنها رادیوی فارسی. 93.4.
1: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. محسن عزیز پیغام دادن گفتن امروز تولد کیانا هستش، رفیق و گرداننده بازی مافیا، که تولدش مبارک باشه. مرسی از این پیغام. بله تولدشون مبارک باشه، ایشالله که همیشه سلامت باشن. اما کیان
2: عادل عزیزم از همون اول برنامه برامون سلام فرستادن.
1: سلام علیکم.
2: خدا قوت. مرسی
1: که پیغام دادید. خب اما راجع به همین روزهای به اصطلاح ویکند و شنبه یک شنبه که پیش رو هست صحبت کردیم و میخوام ببینم که دوستان کجاها رو در نظر میگیرن واسه این که بخوان برن. اگر جای خاصی نظرتون هست بگید. من یکی از جایی که خیلی دوست دارم برم توی این ویکند سینماست، چون دوتا فیلم خیلی خوب اومده دیگه.
2: امسال اصلا کلا سال فیلم بوده.
1: آره واقعا، یعنی یکی از فیلم‌ها که فیلمی است که آقای براد پیت بازی کرد، یکی هم که تام کروز بازی کرد. من اتفاقا امروز صبح داشتم مصاحبه تام کروز رو می‌دیدم و عوامل و سازنده
2: در مورد
1: فیلم دیگر. بله
2: آها.
1: در مورد فیلم دیگر و چقدر داشتن همه عوامل بازیگران دیگه اصلا از قدرت تام کروز و از اینکه انقدر به اصطلاح خستگی ناپذیر بوده در فیلم داشتن تعریف می‌کردن. ایشون 64 سالشه، با گریم سنگین، گریمی که 6 ساعت هر روز طول می‌کشیده رو صورتش این گریم رو انجام بدن. 6 ساعت
2: هر دفعه،
1: هر روز. بله آره دیگه، گریم باید پاک شده دیگه، شب به شب می‌خواسته بخوابه بنده خدا. و خب این خیلی تایم طولانیه،
2: نصف روز اینجوری میره.
1: همون دیگه، مثلا احتمالاً 5 صبح 4 صبح شروع می‌کردن که بتونن
2: از 10 صبح میتونن ضبط کنن.
1: آره و خب گفتن که ایشون واقعا پر انرژی بوده. البته یکی از اون خانم‌هایی که نقش خواهرش رو فکر کنم بازی میکرد توی فیلم، توی این مصاحبه داشت میگفتش که نمیشد طرفش رفت از اینکه مثلا خیلی وقتا خیلی عصبی و این هم بود
2: توی کاراکترش.
1: آره،
2: بوده
1: توی کاراکترش بوده و توی خب بالاخره اون خستگی کارو اینا. بعد دیگه خودش هم گفت که خب من به هر حال وقتی که میرم سر ست، سر صحنه میرم، واقعا تمام خودم رو میذارم و اصلا وقتو تلف نمیکنم و دلم میخواد که به بهترین شکل مثلا اون نقش رو اجرا بکنم. به هر حال اینم از جریان این فیلم. اما
2: فیلم براد پیت هم Heart of the Beast قرار بود این ویکند برم اون فیلم. بله. رو ببینم با چند تا از دوستان.
1: شاید من برم به جای تو.
2: گفته بودن که انقدر ناراحت کننده است این فیلم. چند تا از دوستاشون رفته بودن دیده بودن و حالشون قشنگ بد شده بود توی سینما.
1: خب بستگی آره. داره که چقدر آدم احساسات به خرج بده. بعضی وقتا هستش یه سری فیلم ها مثلا منو خیلی ناراحت میکنه و اینا، بعد مثلا با دوستان میرم میگم بابا انقدرم ناراحت کننده آره. نبود، تو چرا انقدر ناراحت شدی؟ ولی خب به هر حال آدم با اون مود خودش که
2: حالا اگه شنونده همون این دیدن فیلم رو دیدن بهمون بگن. آره لطفا،
1: دقیقا همینطوره. خب بریم آهنگ سینا شعبان خانی رو بشنویم.
2: نقطه حساس.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 5 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: Top hits این سال.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابون نسبتاً خلوت هستن ولی رو خیابون الخیل نزدیکتر به جمر ویلیج سرکل یا جی بی سی به سمت جبل علی یه تصادف شده و ترافیک سنگینی اونجا میبینم مسیر رو به سمت شارجه کمی ترافیک دارن هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید و تو منطقه داونتاون دی آی اف سی و بیزنس بی یه ذره شلوغی میبینم مخصوصا رو خیابون برج خلیفه بولوارد و المستقبل نزدیکتر به دی آی اف سی لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید
3: فرش
4: میوزیک جدیدترین
5: آهنگ فرش این ساعت دوست دارم بی دلیل از آصف آریا تقدیم به شما

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
2: نوبت رسید به آنیتا، آهنگ قولو با هم میشنویم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: این آهنگ از آنیتا تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. احمد عزیز هم پیغام دادن کیانجا.
1: به به به به.
0: بله.
1: نوشتن که آخر هفته قدره فوق‌العاده است. امروز هوای چی؟
0: هوا خوب
1: امروز
0: شده.
1: هوا خیلی خوب شده.
0: آره، واقعا هوا خوب‌تر شده. و فکر می‌کنم که دیگه زمان این رسیده که خیلی از شب‌ها میشه رفت صحراهای مختلف.
1: آره، آخه کبیرم کلاً خنک‌تره.
0: بله.
1: می‌دونی یعنی فکر کنم خوب باشه.
0: بله.
1: اگه شرجی نباشه هوا اوکیه.
0: آره. خب اما میخواستیم راجع به همین رایپ مارکت صحبت بکنیم.
1: دقیقاً.
0: که
1: بله.
0: همیشه ما پارسال هم رفتیم، اتفاقا خیلی باحاله چون که تمام محصولاتو میذارن و خلاصه خیلی باحاله. حالا میخوای تو بیشتر راجعش توضیح بدی؟
1: آره، رایپ مارکت الان قراره همین شنبه‌ای که میاد 15 فصلش شروع بشه توی امسوقیم پلیس اکادمی پارک و خیلی موقعیت خوبیه که بتونیم با بیزنس‌های کوچیک‌تر آشنا بشیم، بتونیم حمایت کنیم از این بیزنس‌های کوچیک‌تر.
0: بله.
1: و کلاً لوکال شاپینگ بهش میگن.
0: آره، خیلی باحاله.
1: داری حمایت می‌کنی از همسایه‌ها در
0: واقع. دقیقاً.
1: و الان امروز لیسا کی مگراث که هد آف مارکتس این برنامه رایپ مارکت بودن گفتن که امسال داریم میاریمش به پلیس اکادمی پارک امسوقیم و از این شنبه دیگه برنامه شروع میشه.
0: دوبای آیم اونجا برنامه خواهد داشت. بله. پارسال هم همینطور بود. پارسال هم من همینطور اتفاقی رفته بودم با بچه‌ها و اینا، بعد دیگه دیدم که دوبای آیم اونجا برنامه داره.
1: آها، یعنی اوبی داشت لایو.
0: بله،
1: از اونجا.
0: بله، ساعت 4 داشت برنامه‌ش. الانم امروز چیز این هفته ساعت چند باشه؟
1: چقدر باحال. بعد گفته شده که هر ویکند از 8000 تا 10000 نفر سر میزنن به این رایت مارکت ها و کلن از کشاورزهای مختلف تا غذاهای مختلف و پروداکت های مختلف.
0: برای بچه هم خیلی جذابه چون که یه حالت مثل باغ وحش کوچولو دارن، حیوانای کوچولو مثلا مثل همین پونی و اسب هم البته داشتن، بعد اون طرفش مثلا خرگوش و اینا. خیلی بچه‌ها دوست دارن کوچولو.
1: اون قصه شما نیده بودم.
0: آره، چرا نه.
1: خب پس امسال میبینیم.
0: بله،
1: خیلی هم خوب.
0: خب بریم آهنگ بعدی رو بشنویم از روزبه نعمت اللهی. ایشالله که حالتون خوش باشه. امروز جمعه است، انرژی ها بالا باشه ها. نبیدم کسی انرژیش پایین باشه.

0: خب بله بله، چه خبرها؟ چی کارا میکنید و کجاها هستین دوستان خوب؟ آقا یکیان چه خبر؟
1: ببین گلوبال ویلیج هم داره باز میشه.
0: بله.
1: ها حالا در مورد رایپ مارکت صحبت کردیم، برای گلوبال ویلیج هم دیگه شماره معکوس شروع شده برای 31 فصل این برنامه که هر سال هم هست و قرار امسال از 90 فرهنگ توی 29 پاویلیون مختلف اونجا باشه.
0: بله.
1: با 3500 تا اوتلت خرید با پرادکت های مختلف، فرهنگ های مختلف و غذاهای مختلف.
0: گفتن که غرفه های جدیدی هم در واقع اومده، مثل مال سریلانکا، روسیه، آذربایجان و اینها، در حالی که غرفه های سوریه و کویت هم با نماهای جدید قراره برگردن.
1: آره خیلی هم خوب. پس امسال قرار بزرگتر هم باشه و گفته شده که کسایی که غذا اینا دوست دارن و دارن بیشتر برای غذا میرن اونجا، قرار 250 تا آپشن غذا باشه اونجا.
0: چه جالب.
1: رستوران های مختلف، فود تراک های مختلف.
0: آره خیلی باحاله دیگه. به هر حال وقتی که هوا خوب میشه، هم گلوبال ویلیج و هم اون باغ گل رو من خیلی دوست دارم و معمولا هم هر کی میاد مسافری چیزی میاد، مهمونی چیزی میاد، حتما میبرمشون اون میراکل گاردن.
1: آره آره. باور میشه حالا اونم نرفتن؟
0: دروغ نگو.
1: به خدا.
0: بابا.
1: خوبه ها؟
0: خیلی قشنگه.
1: ولی تابستون میبنده.
0: تابستون میبنده. بله. فکر میکنم اونم از همین چند هفته دیگه شروع میشه، یا همون فکر میکنم آره دیگه یکی دو هفته دیگه اونجا باز بشه.
1: خیلی هم خوب.
0: بله. خب رسیدیم به آهنگ گلدمون از بانو زنده یاد ما هستی اسیر رو میشنویم و بعد از اخبار برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
1: بریم بشنویم.
2: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دنیای ریورلند.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمایی اتحاد، اتحاد ایرویز، پروازهای میان ابوظبی و ریاض خود را برای امروز و فردا به دلیل اختلالات عملیاتی در فرودگاه ریاض لغو کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در هفته جاری هدف حملات موشکی حوثی‌ها قرار گرفت. اتحاد ایرویز اعلام کرده است که وضعیت متغیر بوده و احتمال تغییرات بیشتر وجود دارد. بدین ترتیب از مسافران خواسته است که برای بروزرسانی به وبسایت رسمی شرکت هواپیمایی مراجعه کنند. و شهرداری دبی طرحی اجتماعی تحت عنوان نسلی برای فردای بهتر را آغاز کرده است که با ایجاد تجربه تعاملی کودکان و خانواده هایشان را گرد هم می آورد تا آنها را با حوزه های متنوع فعالیت شهرداری آشنا کند. این رویداد از 7 تا 11 اکتبر همه روزه از ساعت 10 صبح تا 10 شب در مرکز خرید سیتی سنتر مردف برگزار خواهد شد. شهرداری دبی این طرح را با بهره‌گیری از مجموعه از ایستگاه تعاملی، آموزشی، کاوش و سرگرمی در هم می‌آمیزد و هدف آن کمک به کودکان برای کسب دانش و پرورش مهارت‌ها از طریق بازی‌ها و فعالیت‌های متناسب با سن و تجربیات عملی. در خبرهای بین‌المللی، نوجوانان فرانسوی در ادامه موج جدید اعتراضات سراسری نسبت به وضعیت مدارس این کشور روز گذشته ورودی برخی دبیرستان‌ها را مسدود کرده و در سطح شهر دست به راهپیمایی زدند. در این میان برخی از این تظاهرات با ناآرامی‌های خشونت‌آمیز همراه شد. وزارت کشور فرانسه هم اعلام کرد که 71500 نفر در تظاهرات روز گذشته شرکت کردند که از این تعداد 24500 نفر در تجمع اصلی پاریس که در میدان باستیل متمرکز بود حضور داشتند. در خبرهای ورزشی، انزو مارسکا سرمربی منسیتی برای نخستین بار پس از آنکه این باشگاه به دلیل نقض قوانین مالی لیگ برتر مقصر شناخته شد، در برابر رسانه‌ها حاضر می‌شود. این نخستین نشست خبری و پس از اعلام این حکم در جریان وقفه بازی‌های ملی است. باشگاه سیتی هر گونه تخلفی را رد کرده و در حال پیگیری فرجام خواهی است. ایلینگ هالند که پدرش آلفینگنی سابقه بازی برای منچستر سیتی را دارد، به سکای سپورت نیوز گفت که می‌خواهد از هواداران حمایت کند.
3: I spent my first 4 years here and my brother 9 and sister 6, so yeah, it's a special place for us and I'm a fan myself and I feel with them as well, so yeah, that's the answer.
2: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: از 14 جاذبه دنیای ریورلند دیدن کنید، در مسابقه شرکت کنید، بولینگ بازی کنید، سرگرم شوید و به کاوش بپردازید. همین حالا رزرو کنید.
4: کافه شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. آقای کیان عزیز،
1: بله بله، و با صدای آرش آهنگ آسمون این ساعت رو شروع کردیم.
0: بله، ابی از قلب دوبه نیمروز آدینه رو به همه خوبان تبریک گفته.
1: مرسی.
0: خلاصه
1: مرسی.
0: کردم ولی خب اولش نوشته هر کس به فکر خیر و سعادت دیگران باشد، سرانجام سعادت خودش هم به دست خواهد آورد. راست میگه واقعا.
1: بله.
0: به خدا، یعنی اصلا واقعا دیدی میگن از هر دستی بدی از همون دست میگیری، یا میگن که خیلی از این ضرب المثل زیاد داریم، یا تم رفون
1: یکیشون،
0: نه میگن که تو نیکی میکنه در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. شنیدی این ضرب المثل رو؟
1: اصلا
0: الان شنیدی؟
1: الان شنیدم.
0: همین معنیش همینه، یعنی تو خوبی کن بی دلیل
1: و خوبی میاد،
0: خوبی میاد به سمتت. انتظار نداشته باش اون آدمه که بهش خوبی کردی جواب محبت تو رو بده، ولی کائنات جواب محبت تو رو در جای دیگر خواهد داد. این رو مطمئن باش.
1: آره، ولی خوبی آدم نباید نیتش این باشه که خوبی بیاد.
0: نه نه، من دقیقاً من خودم ببین همیشه میگم من به خصوص تو مسئله کار و شغل، هم من حالا و هم همسرم خیلی به آدم ها کمک میکنیم.
1: درسته.
0: خیلی آدم ها رو به دیگران معرفی میکنیم برای کار و اینها، و اصلا منتظرم نیستیم ببینیم نتیجه چی شد. یعنی اصلا ممکنه طرف بره واقعا کارش هم درست بشه، ولی اصلا به ما خبر نده بگی مثلا ما از طریق این حالا لینک شما مثلا کارمون اوکی شد. اصلا اینش دیگه مهم نیست، فقط اینکه ما معرفی میکنیم. چون من میگم واقعا وقتی ما دست کسی رو تو کار میگیریم، حتما خدا هم جایی دست ما رو خواهد گرفت.
1: آره،
0: که این اتفاق میفته واقعا.
1: 100% همینطوره.
0: احمد عزیز یه پیغام طولانی نوشته، خلاصش میکنم.
1: خب
0: چون بخشش مربوط به شماست.
1: گفته
0: ظهرتون بخیر، میخواستم یه اعتراف کنم. من اول که با برنامه رادیو شما آشنا شده بودم، فقط صبح برنامه هنان رو گوش میکردم، ولی کم کم زهرا برنامه شما رو هم گوش میکردم. حالا اعتراف من اینجاست که فکر میکردم کیان عزیز بعضی از کلمات رو انگلیسی تلفظ میکنه، از قصد این کارو میکنه، تا اینکه حرف فیلم جومونگ شد و گفت که نمیدونم. من اومدم پرسیدم که کیان جون خودشو معرفی کنه، و بعد دیگه فهمیدم مثلا ایشون بزرگ شده ی ایران نیست و من اشتباه در موردشون فکر میکردم. کیان جان ببخشید،
1: نه
0: که
1: ببخشید،
0: من
1: نه
0: در موردتون اشتباه فکر میکردم، ولی الان دیگه صبر ندارم که برنامه شما رو گوش بدم.
1: آخه مرسی. خب. مرسی احمد جان،
0: خدا رو شکر که انتهای داستان، نه انتهای داستان خوب پیش رفته.
1: آره،
0: یعنی
1: واقعا.
0: شما واقعا دیگه الان دوست دارید که هر چه زودتر برنامه ما رو بشنوید. مرسی
1: واقعا.
0: از شما
1: واقعا مرسی.
0: ولی کیان واقعا دمش گرم که انقدر خوب فارسی رو تو این مدت کوتاه تقریبا خیلی مسلط
1: شدی. شما یادم دادین دیگه، شما خودت خیلی کمک کردین.
0: به دلیل اینکه خودت هم خواننده هستی و خوانندگی می‌کنی، خب ترانه ها رو خیلی آره خودت هم بلدی.
1: ولی خب شما هم خب خیلی کمک کردین.
0: خواهش می‌کنم. بریم 30 سالگی رو بشنویم.
1: با صدای شعب مظفری تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب بله دوستان خوب، اما این روزها یک سری از نمایشگاه ها در حال برگزاری بود که
2: بله.
1: یکی از اونها هم بیوتی ورلد دوبای بود که دیروز تموم شد. بله. امروز تموم میشه ها؟
2: دیروز تموم شد. آره، از 6 تا 8 اکتبر بود این برنامه و 30 فصل بیوتی ورلد دوبای بود.
1: بله.
2: که توی ورلد ترید سنتر هم بود و 62,000 نفر رفتن ورلد ترید سنتر بابت همین برنامه.
1: خیلی شلوغ بوده چون دوست من رفته بود گفت خیلی شلوغ بوده.
2: آره، و 170 کشورم اومده بودن برای این برنامه، با اینکه خب پارسال برنامه یه ذره بزرگتر بود، 85,000 نفر حضور داشتن و 2500 اگزیبیتر هم اومده بودن. امسال فقط 1300 اگزیبیتر بود و گفتم همون 62,000 نفر هم حضور داشتن، بالاتر از چیزی بود که پیش بینی شده بود.
1: بله.
2: و
1: چقدر برندهای مختلف عطر و اسکین کیر رو خیلی زیاد، خیلی یعنی واقعا، و چقدر حالتی که به اصطلاح ورکشاپ های مختلف گذاشته بودن که یکی از اونا رو گفتم بهتون روز گفتم پاتریک
2: آره،
1: گفتی کیه؟ آره
2: خیلی کلاس پاتریک،
1: آره خیلی معروفه توی همین کارهای میکاپ و اینها. گفته که 239 غرفه دار جدید و برای نخستین بار هم غرفه ملی فیلیپین هم اونجا بوده.
2: خیلی هم خوب. و میگن بالای 1,000,000,000 اونجا قرارداد بسته شده بود. آره، ارزش بالای 1,000,000,000 که خب خیلی عدد بالاییه. و همین که
1: خیلی از آقا، یعنی خیلی فکر میکنم کلن آقایون خب راحتن تو این زمینه، البته خیلی اسکینکیر استفاده میکنن آقایون.
2: استفاده آره. میکنن آره.
1: ضد آفتاب و اینا. تو چی مثلا استفاده میکنی؟
2: من یه فیس واش بعض وقت استفاده میکنم. آره،
1: ضد آفتاب نمیزنی؟ تو مصرف ضد آفتاب زیاده شو از اینجا شروع میکنی میری تا پشت سر
2: که فیس واش هم همینطور دیگه.
1: آها، میری تا اون آخر.
2: اول و آخر نداره صورت. آره، ولی خب همین که بالاتر از چیزی که پیش بینی کرده بودن شد، خب خیلی خبر خوبیه و مطمئنیم که دیگه سالهای آینده هم قراره هی رشد کنه این برنامه.
1: بله
2: بله،
1: بریم آهنگ بعدی.
2: فراموشم کن با صدای حمید عسگری.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای مهراد جم باز شب شد تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغ‌تر شدن رو خیابون الخیل نزدیک منطقه

0: منطقه دوبای هیلز به سمت جبل علی کمی ترافیک میبینم، نزدیکتر به جی بی سی و جمر ویلیج سرکل یه ذره شلوغی میبینم رو خیابان الخیل و نزدیک دوبای دیزاین دیستریکت و بیزنس بیم یه ذره شلوغی هست. رو خیابان شیخ زاید هم ترافیک هست، نزدیکتر به دی آی اف سی به سمت جبل علی دوباره اونجا هم یه ذره ترافیک میبینم و مسیر به سمت شارجه هم یه ذره شلوغ‌تر شده، مخصوصا خیابان شیخ محمد بن زاید. تو منطقه القوس هم ترافیک میبینم رو خیابان العسایل. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music. جدیدترین
2: آهنگ فرش این ساعت از ساتین، اینو دوست دارم تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: آهنگ حواشی رو میشنویم با صدای بهزاد لیتو، تقدیم به شما و تامارا.

صدای حجت اشرف زاده رو میشنویم. ماه و ماهی تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. جمعه است 9 اکتبر، امیدوارم که تا این لحظه خوب و خوش باشید.
1: بله بله
0: کیان عزیز، چه خبر؟
1: باز برگشتیم و می‌خوایم دوباره در مورد فوتبال صحبت کنیم.
0: بله.
1: بازی‌ها دارن دوباره شروع میشن، حالا در مورد لیگ برتر انگلیس می‌خوایم یه ذره صحبت کنیم که بعد از چند هفته بازی‌ها دارن دوباره ادامه پیدا می‌کنن.
0: بله.
1: همونطور که گفته بودیم نیشنز لیگ اروپا شروع شده بود و دیگه بابت همین خیلی از بازیکن‌ها رفته بودن برای تیم‌های ملیشون داشتن بازی می‌کردن، ولی از فردا ساعت 3:30 لیگ برتر انگلیس برمیگرده. 3:30 بازی آرسنال با لیدز هستش، بقیه بازی‌ها از ساعت 6 شروع میشن. استن ویلا برنتفورد، ایپسویچ تاون با فولهام، چلسی و بورنموث، ساندرلند و برایتون، و بعد دیگه ساعت 8:30 بازی که می‌دونم خیلی از شنونده‌هامون دلشون می‌خواد ببینن، بازی منچستر یونایتد با اسپرز هستش. همونطوری که می‌دونی شبرم جان خیلی از شنونده‌های کافه شما طرفدارای منچستر یونایتد هستن. حالا این بازی
0: بله.
1: فردا است. یک شنبه چند تا بازی دیگه هست که از ساعت 5 بعد از ظهر شروع میشن. بازی کریستال پالاس با ناتینگهام فورست، هال سیتی با اورتون، و بعد ساعت 7:30 شب لیورپول و من سیتی که فکر کنم بزرگترین بازی این آخر هفته باشه. بعد دیگه دوشنبه یه بازی دیگه مونده. حالا این ششمین بازی‌های این فصل هستن از 38 بازی.
0: بله.
1: و دیگه هنوز نمیشه پیشبینی کرد که کی قراره قهرمان شه امسال، ولی خیلی از نتیجه ها آدم ها رو دارن شوکه میکنن.
0: یه مطلبی داشتم میخوندم، البته دیگه باید بذاریم تو لینک بعدی بگیم.
1: خب.
0: راجب گیرون قیمت ترین وسایل شخصی آقای مسی، ما این چند روزه خیلی راجب
1: مال هالند یادم
0: آره،
1: گفتیم
0: آره. راجب لیونل مسی خیلی صحبت کردیم این چند روزه، و در واقع حالا این مطلب این بود که مثلا ساعت‌های گرون قیمتی که داره، ماشین‌های گرون قیمتی که داره، همه اینا رو دونه دونه نام برده بود و مبالغش
1: خودش گفته بود.
0: نه دیگه، خبرنگارا رفته بودن تو عکس‌ها و فیلم‌ها و اینا پیدا کرده بودن. آره
1: گرفتم.
0: این خبرنگارهای پرهاشیه که میرن یه چیزایی رو پیدا می‌کنن، اونم پیدا کرده بودن. حالا حتما بهش میرسیم. به اونم
1: شبنم عزیزم سلام کردن.
0: بله سلام علیکم شبنم عزیز،
1: مرسی مرسی. سلام،
0: بریم آهنگ دنیا رو بشنویم با هم دیگه عزیزم، تقدیم به شما.

3.4 ریتم قلب‌های شما آهنگ مهو میشنویم با صدای فریدون اسرایی.

0: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره امیدوارم خوب باشید و سلامت. جمعتون تا این لحظه به خیر و خوشی باشه.
1: بله باز برگشتیم. این دفعه می‌خواستیم در مورد یه خبر سینمایی صحبت کنیم.
0: بله،
1: فیلم یا بخشی سریال بریجرتون و فصل جدیدش.
0: بله که نتفلیکس در واقع این سریال رو حالا پخش می‌کرد و گفته شده که در پست شبکه‌های اجتماعی نوشته زمان اون فرا رسیده که توجه خود رو به مادر خانواده محبوب بریجرتون معطوف بکنیم. اشاره به شخصیت جدیدی که در فصل چهارم این سریال در واقع یک بازیگر انگلیسی نقش اون رو ایفا میکنه و این سریال جز سریال هایی که خیلی پرسر صدا بود.
1: خیلی
0: ها مهمونی و تولد میگرفتن با تم تم بریجرتون و خب کلی هم آدم هایی که دعوت میشدن باید خرج میکردن لباس اون مدلی.
1: اصلا کجا پیدا میکنیم این لباس؟
0: پیدا میشه؟ بله توی همین سایت های آنلاین هم هست.
1: یعنی نمیتونه بری تو مغازه که ببینی اینا رو؟
0: فکر میکنم یه سری مغازه های چیزای شبیه اونا دارن. بله،
1: حالا شما این سریال رو دنبال میکردین؟
0: ببین من فصل اولش رو دیدم ولی خیلی مدل من نبود بشینم.
1: خیلی رومانسه. آره
0: یه رومانس به نظرم ریتمش کند بود. حالا نمیدونم، من اینطوری حس میکردم. آره
1: از اون سریال هست که آدم دیگه باید سالها بذاره.
0: آره،
1: تا اینکه به
0: آره، نتونستم ادامهش رو ببینم، ولی به هر حال سریالیه که خیلی ها دوست داشتن و خیلی ها در این سالها دیدنش.
1: آره، طرفدار زیادی داشت و خب برای طرفدارش این خبر خیلی خوبیه که فصل جدیدش داره میاد.
0: بله،
1: حالا این خبر رو هم شاندلند هم نتفلیکس روی اینستاگرام دیروز اعلام کردن
0: و آغاز پخش این سریال در سال 2020 بود که یک پدیده جهانی شد به خاطر ترکیب متنوع از بازیگرانش. خیلی هم مورد تمجید قرار گرفته. حالا بعد ببینیم که در این فصل جدید چه اتفاقاتی میافته.
1: بله. دقیقاً همینطوره. رسیدیم به بخش آهنگ گلدمون.
0: بله،
1: چه آهنگی؟ این واقعا از اون آهنگاست. می‌خوایم صدای شادمهر عقیلی رو بشنویم، آهنگ آسمونی. و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
0: برمیگردیم، با شما خواهیم بود. با ما همراه باشید تا ساعت 4 بعد از ظهر. هیچ جا نرید، همینجا باشید دوستان.
2: همیشه جاودان. 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

باش، عاشق ترم نکن، توی دلم نباش، سنگینی میکنه غمت روی سینه، رفتی و دلتنگم

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان دانش و توسعه انسانی دبی شیوه جدیدی را برای انجام بازدیدهای تضمین کیفیت از مدارس خصوصی این امارات را معرفی می‌کند که طی آن از هوش مصنوعی برای تعیین نوع بازدید متناسب با هر مدرسه استفاده خواهد شد. مدیر عامل آژانس تضمین کیفیت و انطباق این سازمان اعلام کرد که در روش جدید ابزارهای هوش مصنوعی برای تعیین مناسب‌ترین نوع بازدید از هر مدرسه به کار گرفته می شوند. اجرای این بازدیدها از ترم نخست سال تحصیلی 2026-2027 آغاز خواهد شد. 30 دوره نمایشگاه بیوتی ورلد در مرکز تجارت جهانی دبی به کار خود پایان داد. این رویداد با حضور بیش از 62 هزار بازدیدکننده از بیش از 170 کشور جهان برگزار شد. این نمایشگاه 3 روزه از 6 تا 8 اکتبر برگزار شده و با وجود سالی دشوار برای صنعت برگزاری رویدادها طبق برنامه از پیش تعیین شده به کار خود ادامه داد. مدیر این نمایشگاه اعلام کرده است که برگزار کنندگان با تردیدهایی درباره برگزاری نمایشگاه و همچنین شهر دبی روبرو بودند، اما در نهایت توانستند خلاف انتظار منتقدان را ثابت کنند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل و در ادامه اهدای جوایز نوبل، کمیته نوبل نروژ اعلام کرد ناوان تمپیلای، قاضی 85 ساله اهل آفریقای جنوبی که با نام ناوی نیز شناخته می‌شود، به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل شده است. این کمیته اعلام کرد که پیلای در طول فعالیت حرفه‌ای خود دولت‌ها و رهبران ملی را در قبال اقداماتشان پاسخگو کرده، برای قربانیان خشونت و درگیری امید به ارمغان آورده و در سراسر طول فعالیت خود پایبندی استواری به اصول اخلاقی از خود نشان داده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ارلینگ هالند مهاجم منچستر سیتی در دیدار این هفته در مقابل لیورپول از هواداران باشگاه خواست که در کنار یکدیگر بمانند و اتحاد خود را حفظ کنند. منچستر سیتی در شرایطی برای مسابقه آماده می‌شود که این دیدار نخستین بازی این تیم پس از اعلام محکومیت آن به دلیل نقض جدی بیش از 100 مورد از مقررات مالی لیگ برتر انگلیس خواهد بود. هالند در پیامی هواداران منچستر سیتی را مورد خطاب قرار داده است.
3: We have to stay with each other, and we have to stay positive no matter what happens in life. We always have to have a smile, so we have to stay positive, look ahead and try to win football games and then try to enjoy the situation.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورت در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی های فراموش نشدنی باز می گردد. همین حالا رزرو کنید.
4: کافه شما.

0: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. جمعه است و دیگه آخر هفته.
1: بله دیگه آخرین ساعت برنامه بله. این هفتمون، البته یعنی برنامه کافه شما منظورم ما،
0: بله.
1: انرژی شما هم داریم از 5 تا 8 و این ساعت رو با صدای احمد سعیدی شروع کردیم.
0: آهنگ سبزه با نمک رو برای سبزهای با نمک خونده. واقعا تقدیم به سبزهای با نمک میشه این آهنگ. خب. زهره عزیز پیغام دادن سلام علیکم. محمد عزیز سلام، وقت شما بخیر، مرسی. الویت عزیز
1: مثلا این
0: شما.
1: هوا نمیخواد خوب شه؟ چرا الویت داره خوب میشه
0: شده.
1: که روز به روز واقعا داره بهتر میشه،
0: خیلی بهتر شده. الویت عزیز هم خوشحالیم که در خدمتشون هستیم. دوست کیان هستن؟
1: بله
0: بله.
1: الویت عزیز
0: اسمشون خیلی جالبه، معنی اسمشون چیه؟
1: باید بپرسیم. الویت اگه هستی الان داری گوش میدی، معنی اسمتون چیه؟
0: الویت از ارامنه هستن، درسته؟
1: بله دقیقا همینطوره.
0: خب اما گفتیم به دوستان عزیز که گلوبال ویلیج داره کم کم باز میشه هفته
1: بله.
0: آینده
1: رایپ مارکت
0: رایپ
1: هم
0: مارکت.
1: این ویکند شروع
0: این ویکند
1: میشه،
0: باز میشه.
1: قرار از اون هفته ها باشه دیگه.
0: آره دیگه، از این بعد هوا بهتر و بهتر میشه و همینطور دیگه اتفاقهای خوب در جریانه. مهمترینش اینه که غروبا هوا خنک شده، میشه رفت پیاده روی.
1: فکرم خواسته بگیم مهمترینش اینه که فوتبال های لیگ برتر انگلیس از فردا دیگه شروع میشن.
0: اون که بله،
1: اون
0: که بله، فوتبال ها داره شروع میشه. به به، خبر خوب برای کسانی که عاشق فوتبالن.
1: آره ولی همین که هوا داره روز به روز بهتر میشه دیگه، فکر کنم همه دارن آماده میشن که این اکتیویتی هایی که 6 7 ماه هست نمیتونستن انجام بدن و دوباره ادامه بدن. حالا خود من یادت هست دیگه 6 ماه پیش 7 ماه پیش همش داشتم میرفتم کمپ.
0: آره دقیقاً.
1: و الان دیگه گرم شد و گفتم وای زمستون کی برمیگرده.
0: دوستان کیان خیلی اهل ورزش های آبی هستش و کلا به حالتی که زیرابی رفتن رو دوست داره و قواسی زیاد میکنه.
1: شبنم
0: من همیشه بهش میگم آخه تو توی این قواسی که داری میری چی میخوای به دست بیاری؟ مثلا پری دریایی میخوای به دست بیاری که اونو بذار من بهت معرفی میکنم.
1: این همه آدم با صدای حامیم آهنگ بعدی بود دیگه، خوب مچ شده بود.
0: بله تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. امروز من داشتم کیان عزیز یه مطلبی رو میخوندم در فضای مجازی، خیلی جالب بود و این خیلی مطلبی بود که در رابطه با ورزشم بود، به نظرم به درد خیلی از دوستان میخوره. اون همین بود که این خانم که محقق بودن داشتن میگفتن که چه ورزش هایی هست که برای به خصوص سنین بالا کمک میکنه به اینکه مغز زنده بمونه، به خصوص قسمت پشت مغز، و در واقع این پشت مغز رو فرش نگه داره. خود این خانم داشت میگفت که آیا دوچرخه سواری نیست و فکر میکرد که دوچرخه سواری یا ورزش های از این دست ممکنه که به این فعال بودن پشت مغز کمک بکنه. تو چی فکر میکنی؟
2: من گفتم فکر کردم شطرنجه.
1: نخه،
2: میگن شطرنج ورزشه.
1: نخه، شطرنج ورزش مغزی هست ولی بدنی. ما داریم الان راجع به فعالیت بدنی صحبت میکنیم.
2: نمیشم حدس بزنم.
1: حدس نمیتونی بزنی. نه، اسکوات.
2: یعنی اسکوات معمولی دیگه.
1: بله، اسکوات معمولی. و گفته بود که اگر که شما افراد مسن دارید در منزل، حالا درسته ممکنه که واقعا سخت باشه بدنشون که این حرکت اسکوات رو انجام بدن، ولی کمکشون کنید، مجبورشون کنید که این ورزش رو انجام بدن. حتی گفته بود از روزی 5-6 تا دونه اسکوات شروع بکنن و بعد هی بیشتر و بیشترش بکنن.
2: چه که اصلا فکر نمی‌کردم ربط داشته باشه اسکوات با آلزایمرز.
1: بله، این ببین ربط به آلزایمر نمیتونم بگم داره، ولی گفته بود که قسمت پشت مغز رو فعال و زنده و جوان نگه میداره.
2: عجیب، اصلا چجوری فهمیدن این چیزا رو؟
1: خب دیگه بررسی کردن.
2: خب پس
1: محققین کارشون اینه که بررسی
2: محقق.
1: آها، محقق فامیلی کیان راستی دوستان، محقق و محققین هر دوتاشون با هم دیگه دارن ما رو اذیت
2: کنن. خب پس اسکوات رو باید بزنیم. پس باید سکوات رو بزنیم
1: اگه زحمتتون نمیشه.
2: نه
1: خسته نمیشه.
2: اتفاقا دیروز سکوات زدم، دیروز تو باشگاه. ولی خوب خسته میکنه آدم.
1: آره واقعا. بله خب دوستان عزیز ما که هی جوین میشن دیگه.
2: بله
1: خب بفرمایید چی میخواستین بگیم؟
2: میخواستم بگم بریم صدای زنده یاد حمید هیراد رو بشنویم، آهنگ قلب، و دیگه تا ساعت 4 در کنارتون هستیم.
1: بله، ما رو تنها نذارید، بریم با هم دیگه آهنگ قلب رو.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 5 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ ماه با صدای نوشافرین تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون شلوغ‌تر هم شدن. رو خیابون شیخ زاید نزدیک میدیا سیتی کمی ترافیک میبینم و نزدیک امریت مال هم شلوغی هست به سمت شارجه. و نزدیک دی آی اف سی هم ترافیک سنگین‌تر میبینم رو خیابون شیخ زاید. رو خیابون الخیل نزدیک به جی بی سی یا جمر ویلیج سرکل ترافیک سنگینی هست و نزدیک دبی هیلز و بیزنس بی. و خیابون شیخ محمد بن زاید هم نزدیک دبی پروداکشن سیتی تصادف شده، اونجا هم شلوغی میبینم. مسیر به سمت شارجه هم شلوغ شدن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh میوزیک،
0: جدیدترین.
3: من چه میدونستم؟ آهنگ فرش این ساعت با صدای منصور تقدیم به شما.

0: های شما.
1: اخمو تو وا کنو منو نگاه کنو همه جا از منو.
2: صدای بارانو میشنویم، آهنگ چشمای تو تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. حسن عزیز پیغام دادن، وایس گذاشتن برامون، کلی حال و احوال کردن. مرسی حسن عزیز، امیدوارم شما خوب باشید، تا این لحظه از جمعتون به خوبی و خوشی گذشته باشه. خب داشتم تو لینک قبلی میگفتم که در واقع حالا وسایل خیلی گرون قیمت مسی رو درآوردن که چه چیزهایی هست و قیمتهاش هم گفتن. یکیش مثلا ساعتیه که بگین
1: لطفا. آره 100%.
0: یکی ساعتیه که 135,000 دلار قیمتشه. دوم یک فراری هست که 200,000 دلار قیمتشه. و سومی دوباره یک ماشین دیگری هست، یک خودروی سوپر اسپورت ایتالیایی، یکی از گرانترین خودروهای موجود در مجموعه لیونل مسیه که 2,000,000 دلار قیمتش. یک آپارتمان
1: ماشین؟
0: بله.
1: 2,000,000 دلار.
0: بله. یه آپارتمان خیلی کوچولویشون در میامی داره که 7.3 میلیون دلار قیمتشه. و یک امارت خیلی کوچولوی دیگه ایشون داره، در یک امارت ساحلی که ارزشش هلوهاش 10 میلیون دلاره. خلاصه کلن آره ایشون یه ویلای دیگه هم داره که 11 میلیون دلاره.
1: فوتبالیست هم نشدیم.
0: یه جت خصوصی هم داره که دیگه اونم حالا همچین چیزیست، 15 میلیون دلاره. آره همچین خیلی هم چیزای خاصی نداره. یه هتل لوکس هم داره ایشون که 100 میلیون دلاره. همین. آره سرمایه گذاری کرده توی این هتله. این چیزایی بود که من خواستم بهتون بگم.
1: ببین یعنی فکر کن عشق فوتبال داشته باشی، بری فوتبالیست بشی. آره. بعد تمام دنیا، یعنی هر چی که بخوایم بتونی داشته باشی.
0: آره. بعد من میخوام بدونم اینا بچه‌هاشون رو چطوری تربیت میکنن. آیا اینطوری تربیتشون میکنن که بچه‌ها در واقع خودشون رو پای خودشون وایسن، یا هر چی که میخوان دیگه براشون فراهمه؟ و خیلی سخته واقعا تو اینجور در این حد پولدار بودن، بچه‌ها رو باید خیلی خوب تربیت کنی.
1: ارزش پول رو میخوای چجوری یادشون بدی؟
0: این سخته.
1: حالا باید ببینیم 10 سال دیگه 15 سال دیگه مشخص نشه.
0: آره دقیقاً.
1: تو منو کی کشتی؟
0: از بابک جهانبخش تقدیم به شما.

0: تو منو که کشتی که من نفهمم.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
2: صدای آریان مکاری میشنویم. میترسم تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. کیان داشتم راجع به یک مطلبی رو میخوندم که راجع به یک سگی که این سگ 9 سال تموم توی یه ایستگاه قطار منتظر صاحبش وایستاده بوده
1: تو ژاپن. آره همونه؟
0: بذار ببینم تو ژاپنه؟ نه تو ژاپن نیست.
1: تو ژاپن؟
0: بله تو ژاپنه. بله آره دقیقاً آره. از در سال 1925 بوده. آره تو این از کجا میدونستی؟ تو هم دیده بودی این خبر رو؟
1: آره.
0: چه جالب. حالا اومدن در سال 2015 دانشگاه توکیو مجسمه ای از این سگ و صاحبش رو رونمایی کرده، مجسمه ای که اونها رو دوباره کنار هم نشون داده و چقدر قشنگ واقعا. ببین یعنی بعضی وقتا چقدر بعضی از حیوانات
1: با وفان
0: واقعا. آره 9 سال تمام می اومده تو همون ایستگاه وای میساده منتظر میمونده ببینه که صاحبش میاد یا نه. ولی من نفهمیدم صاحبش چی شده بوده.
1: ببین داستان اینه که صاحب اسم سگه هست هاچیکو.
0: هاچیکو آره, آره, آره.
1: صاحب هاچیکو یه پروفسور بود توی دانشگاه توی توکیو. آها. و هر روز صبح هاچیکو با صاحبش را میرفت به همین ایستگاه قطار و ساعت 3 بعد از ظهر برمیگشت باش.
0: ولی جایی بوده که مثلا عادت داشته که همیشه
1: هر روزانه این برنامه رو داشتن. 21 می 1925 متاسفانه فوت میشه پروفسور اوئنو و هیچ وقت دیگه برنگشت. و دیگه هاچیکو هر روز میرفت به شیبویا استیشن یا ایستگاه شیبویا توی ژاپن و منتظر بود سر همون وقت. جالبش اینه که میدونست چه ساعتی این قطار رد میشه، منتظر برای صاحبش. بعد دیگه 10 سال بعد یا آره همون بالای 9 سال 10 سال بعد روز 8 مارچ 1935 هاچیکو فوت میشه.
0: آخه
1: آره.
0: و حالا که مجسمه هر دوتاشون رو ساختن کنار هم دیگه.
1: آره.
0: بله بریم از سوگند آهنگ دریا رو بشنویم. تقدیم شما.

0: ندارم، اما آقای آرش عزیز برامون وایس گذاشتن کیان جان راجع به همین قصه سگی که گفتیم، میگن که یک فیلمی هم راجع به این سگ ساخته شده.
1: دو تا فیلم ساختن اتفاقا.
0: بله از شما اطلاعات خریدن
1: آرش عزیز. اسم فیلم اول فرستادن به اسم هاچیکو مونوگاتاری که در سال 1987 اکران شده بود. ولی یه فیلم دیگه هم ساخته بودن به اسم هاچی ا داگز تیل که در سال 2009 ساخته شده بود. بله
0: پس این فیلم ها رو باید دید.
1: باید دید.
0: وقتی آدم قصه یک جریانی رو میدونه که واقعی هم هست خیلی جذابه آرش عزیز که آدم این فیلم ها رو هم ببینه.
1: درسته.
0: مرسی به هر حال از دوست عزیزمون که این پیغام رو برامون فرستادن. و این که دیگه رسیدیم به آخر برنامه.
1: سری گذشت،
0: آخر
1: خوش
0: هفته
1: گذشت.
0: آخر برنامه. بله بسیار بله. خوش گذشت. مرسی که در طول این یک هفته هم در کنار من و کیان عزیز بودید و ما رو تنها نذاشتید.
1: آره واقعا دستتون درد نکنه. برنامه ها رو فراموش نکنید. برنامه انرژی شما امروز از 5 بعد از ظهر تا 8 شب هستش با مجتبی عزیز و دیگه از دوشنبه بقیه برنامه ها ادامه پیدا میکنن. برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 و برنامه کافه شما با شبنم و من از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4.
0: بله براتون آرزو میکنم که این ویکند شنبه یک شنبه پیش رو بسیار به شما خوش بگذره، پر انرژی باشید. و دیگه بچهای عزیزمون هم که هفته آینده تعطیلن و خیلی ها ممکنه بخوان برن سفری حالا اطراف یا بالاخره کشورهای دیگه، نمیدونم، بهتون خوش بگذره. اما
1: رفتین سفر فراموش نکنید ایر ان پلی رو دانلود کنید که بتونید در کنارمون باشید.
0: فکر کنم میگه اگه رفتین سفر برای ما سوغاتی بیارین. من فکر کنم
1: ایر ان پلی رو دانلود کنم خودش سوغاتیه برای ما.
0: مرسی مرسی ازتون دوستان عزیزم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا روز دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

بهت قول میدم یه روز یه نفر پیدا میشه که تو واقعا عاشقش میشی، یکی که دلت میخواد دنیا نباشه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از گرین پلنت.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به مسافرانی که بین ابوظبی و ریاض پرواز می‌کنند توصیه شده است وضعیت پرواز خود را بررسی کنند. این توصیه پس از آن مطرح شد که شرکت هواپیمایی اتحاد ایرویز طی 2 روز 8 پرواز را لغو کرد. بر اساس اعلام این شرکت، 6 پرواز مربوط به امروز و 2 پرواز دیگر مربوط به فردا می‌شود. اتحاد ایرویز اعلام کرد که لغو این پروازها به دلیل اختلال در عملیات فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض صورت گرفته است که این هفته هدف حملات موشکی حوثی‌ها بوده است. این شرکت هواپیمایی با اشاره به تغییرپذیری شرایط از مسافران خواسته است برای دریافت آخرین اطلاعات و به روز رسانی‌ها به وبسایت رسمی اتحاد.com مراجعه کنند. بازار رایف مارکت روز شنبه در پارک آکادمی پلیس دبی در منطقه ام سقیم بازگشایی می شود و 15مین فصل فعالیت خود را آغاز می کند. مدیر این بازارها اعلام کرده است که این بازار در ابتدا با برگزاری رویدادهای موقت در پارک های مختلف دبی آغاز به کار کرد و در سال 2019 به محل اصلی خود در آکادمی پلیس منتقل شد. این بازار فرصت مناسبی برای خرید محصولات محلی و حمایت از برندهایی است که در امارات فعالیت می کنند و هدف این بازار حمایت از کسب و کارهای کوچک و فراهم کردن بستری برای رشد و پیشرفت آنهاست. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد که در پی 2 حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، 3 شهروند سعودی جان خود را از دست داده و چندین نفر دیگر زخمی شدند. سازمان کل هواپیمایی این کشور اعلام کرد که حمله نخست تأسیسات فرودگاه را هدف قرار داد و حمله دوم به یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی سعودی اصابت کرده است. بر اساس این بیانیه، شدت جراحات مجروحان از خفیف تا شدید متغیر بوده و این حملات خسارات مادی نیز به همراه داشته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی برایتون فابیان هورسلر اعلام کرد که مشتاقانه در انتظار برنامه فشرده و چالش برانگیز پیش روی تیمش است. پس از 3 هفته وقفه در رقابت‌ها به دلیل برگزاری مسابقات ملی، تیم برایتون با دیدار در مقابل ساندرلند وارد مقطع فشرده از مسابقات خواهد شد که طی آن باید در فاصله تنها 21 روز 7 مسابقه برگزار کند. هورسلر معتقد است این شرایط فرصت مناسبی برای تیمش فراهم می‌کند تا توانایی‌های خود را به نمایش بگذارد.
3: We emphasize the positive sides of this challenge. We want to have this challenge. That's also the next step. We have to go as a club that we are able to compete in several competitions. That's what we want to achieve, what we're heading for, and therefore, yeah, we see it more as an opportunity than a problem.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: 10مین سالگرد گرین پلنت را جشن بگیرید و از همین امروز حیات وحش، بازی‌ها، جوایز و جادوی جنگل‌های بارانی را کشف کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: بیا بیا دلم میخواد برم با تو لب ساحل بشینم، بیا بیا دلم میخواد غروب تو چشای تو

0: صبح شما با هنان.
1: بله، جی جی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل هایی هستن که خود برند برای زوج ها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز. بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف به انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جی جی مدلش با الماسه و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسما نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگوست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی واقعی هستن.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
0: fresh
1: fresh fresh music

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان دانش و توسعه انسانی دبی شیوه جدیدی را برای انجام بازدیدهای تضمین کیفیت از مدارس خصوصی این امارات را معرفی می‌کند که طی آن از هوش مصنوعی برای تعیین نوع بازدید متناسب با هر مدرسه استفاده خواهد شد. مدیر عامل آژانس تضمین کیفیت و انطباق این سازمان اعلام کرد که در روش جدید ابزارهای هوش مصنوعی برای تعیین مناسب‌ترین نوع بازدید از هر مدرسه به کار گرفته می شوند. اجرای این بازدیدها از ترم نخست سال تحصیلی 2026-2027 آغاز خواهد شد. 30th دوره نمایشگاه بیوتی ورلد در مرکز تجارت جهانی دبی به کار خود پایان داد. این رویداد با حضور بیش از 62,000 بازدیدکننده از بیش از 170 کشور جهان برگزار شد. این نمایشگاه 3 روزه از 6 تا 8 اکتبر برگزار شده و با وجود سالی دشوار برای صنعت برگزاری رویدادها، طبق برنامه از پیش تعیین شده به کار خود ادامه داد. مدیر این نمایشگاه اعلام کرده است که برگزارکنندگان با تردیدهایی درباره برگزاری نمایشگاه و همچنین شهر دبی روبرو بودند، اما در نهایت توانستند خلاف انتظار منتقدان را ثابت کنند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل و در ادامه اهدای جوایز نوبل، کمیته نوبل نروژ اعلام کرد ناوان تمپیلای، قاضی 85 ساله اهل آفریقای جنوبی که با نام ناوی نیز شناخته می‌شود، به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین‌الملل برنده جایزه صلح نوبل شده است. این کمیته اعلام کرد که پیلای در طول فعالیت حرفه‌ای خود دولت‌ها و رهبران ملی را در قبال اقداماتشان پاسخگو کرده، برای قربانیان خشونت و درگیری امید به ارمغان آورده و در سراسر طول فعالیت خود پایبندی استواری به اصول اخلاقی از خود نشان داده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ارلینگ هالند مهاجم منچستر سیتی در دیدار این هفته در مقابل لیورپول از هواداران باشگاه خواست که در کنار یکدیگر بمانند و اتحاد خود را حفظ کنند. منچستر سیتی در شرایطی برای مسابقه آماده می شود که این دیدار نخستین بازی این تیم پس از اعلام محکومیت آن به دلیل نقض جدی بیش از 100 مورد از مقررات مالی لیگ برتر انگلیس خواهد بود. هالند در پیامی هواداران منچستر سیتی را مورد خطاب قرار داده است.
3: We have to stay with each other, and we have to stay positive no matter what happens in life. We always have to have a smile, so we have to stay positive, look ahead and try to win football games, and then try to enjoy the situation.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
4: انرژی شما.
5: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:03 است به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. 9 ماه اکتبر سال 2026 هست و رسیدیم به جمعه آخر هفته. آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزومندیم و امیدوارم که حسابی بهتون خوش بگذره. نمیدونم برنامه خاصی دارید برای آخر هفته یا صرفاً فقط میخواید استراحت کنید در منزل. با ما در تماس باشید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. پیغام هاتون رو هم نوشتاری میتونید بفرستید و هم گفتاری، یعنی در واقع صداتون رو ضبط کنید و بر ما ارسال کنید، چون این آپشن هم اضافه شده به اپلیکیشن ARN Play که صداتون رو ضبط کنید، رکورد کنید، بفرستید. در حال رانندگی خیلی کار راحت تر میکنه. من نمیدونم هنوز چرا یه سری از دوستان همچنان دوست دارن که تایپ کنند در حال رانندگی. خطرناکه، مشمول جریمه میشید خدای نکرده. یه وایس هست دیگه، 30 ثانیه هم فرصت دارید حرف بزنید. اگر طولانی تر بود حرفتون، میتونید یه نسخه 30 ثانیه دیگه ضبط کنید. منم اینجا میشنوم و در موردش صحبت خواهیم کرد، در مورد پیغام هایی که برای ما میفرستید. اگر تولدی، سالگردی هم هست که ما اینجا هستیم و تبریک میگیم. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای مسیح هارا شیپی، برگردیم ببینیم چه خبره توی این برنامه 3 ساعته.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: ساعت 17:08 است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی در ماه اکتبر که گل سرسبد این رویدادها هفته آینده 14 ماه اکتبر بازگشایی گلوبال ویلج هست، فصل جدید، یعنی فصل 31 گلوبال ویلج باز هم میزبان شما عزیزان خواهد بود. امیدوارم دیگه تا اون موقع هوای خنک و پاییزی رو هم داشته باشیم در دبی در امارات متحده عربی. و اتفاقا چهارشنبه هفته آینده 14 ماه اکتبر، همینجوری که قبلا هم اشاره کردم و در موردش صحبت کردم، قراره که برنامه‌ای داشته باشم از خود گلوبال ویلج و از حال و هوای گلوبال ویلج شما رو باخبر کنیم. البته چقدر خوب میشه که شما تشریف بیارید روی ماه شما رو هم ببینیم. قطعا حسابی شلوغ میشه و استقبال خیلی زیاد خواهد بود مثل همیشه، مثل هر سال. و ساعت 6 بعد از ظهر دیگه اونجا امیدواریم که شما عزیزان رو هم ببینیم. و یه سر هم به خبرهای ورزشی میزنیم. رقابت‌های فوتبالی، مخصوصا رقابت‌های باشگاهی در جریان هستند که میدونم فوتبالی‌ها بعد از یکی دو هفته وقفه در بازی‌های باشگاهی حسابی دلتنگ رقابت‌های فوتبالی هستند در رده باشگاهی که برمیگردیم در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد. چالش موزیکال رو سعی می‌کنیم داشته باشیم. و در اگر که درخواست موزیکی هم هست، معمولاً جمعه‌ها استثناء قائل می‌شیم تا جایی که فرصت داشته باشیم یکی دو تا موزیک درخواستی هم پخش میکنیم برای شما عزیزان که حسابی خوش بگذره به اون، یعنی بیشتر خوش بگذره. و برمیگردم میگم خدمتون که سوال چالش برانگیز امروز ما چیست. ای وای گلم کوراس، انرژی نیفته ها، برنامه تازه شروع شده. آقا عبدالرضای عزیز سلام، سلام. ریحان جان وقتت بخیر. آرش، حسن، سیما، ناهید، شبنم، محسن، خوش اومدی.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 5 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: رأس ساعت 17 و 13 دقیقه به وقت دبی در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب آقا حسن گل فرستاده که البته صداش رو برای ما فرستاده، طبق معمول مثل همیشه. دم شما گرم، همه مثل حسن باشیم. وایس بفرستید، صداتون رو ریکورد کنید بفرستید. و آقا حسن هم میگه از زمانی که این آپشن اضافه شده من اصلا دیگه تایپ نکردم و فقط وایس هم میفرستم. دم شما گرم. اصلا جا داره تشویقتون کنیم، شما الگویی. خب یه سوال دارم ازتون، آیا شما بیشتر دوست دارید که تماس تلفنی داشته باشید با کسی که کار دارید باهاش، و یا اینکه کسی اگر با شما کار داره ترجیح میدید که تماس گرفته بشه با شما، یا اینکه روی واتساپ، حالا تلگرام، هر در واقع پیغامی رو، اسمس باشه، هر چیزی، پیغام رو دریافت کنید؟ کدوم راحت تر هستید؟ خودتون راحت ترید که پیغام بفرستید یا اینکه تماس بگیرید؟ چون خود من خیلی زنگی نیستم، یعنی حتی تلفنم زنگ میخوره، دوستام هم خیلی هاشون میدونن، تلفنم که زنگ میخوره شاید زنگ اول اصلا جواب نمیدم، میره شاید مثلا نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد. اگر خیلی کسی کار واجب داشته باشه روی واتساپ خیلی من راحت تر هستم، گرچه خود واتساپ هم یه مقدار طول میکشه تا بخوام جواب بدم. حالا یه موقع سر ضبط هستیم، جایی هستیم، توی میتینگی هستیم، ولی در هر صورت روی واتساپ بیشتر حواسم جمع به پیغام ها تا تماس های تلفنی. یه موقع میسکال میشه اصلا دیگه نمیبینم، یه همچین حالتیه. شما به چه شکل آیا دوست دارید تماس بگیرید یا اینکه دوست دارید پیغام بفرستید یا پیغام دریافت کنید؟ چه مدلی هستید؟ بریم یه کارو باحال گوش کنیم، با صدای آرش و هلنا برمیگردیم.
2: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
2: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی 3 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 17 و 18 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. 9/10/2026 نهم ماه اکتبر سال 2026 و شهر معمولا جمعه ها یه مقدار ترافیک کمتر هست این ساعت. البته نمیگم ترافیک نداریم، خیلی شلوغ شهر، مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون خیلی سنگینه سمت بیزنس بی سمت دیره، ولی اوج ترافیک جمعه رو ساعت 12 ظهر تا 2 بعد از ظهر داریم، ولی همچنان ترافیک رو داریم توی شهر. من سمت خیابان حسم میبینم شلوغ شده، اونور سمت بردوبه، سمت برجمان. شما کدوم قسمت هستید؟ آیا در ترافیک هستید؟ مراقب خودتون باشید و امیدوارم اگر در حال رانندگی هستید از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: 93.4
1: رأس ساعت 17:22 دقیقه شنونده رادیو شما هستید، از قلب دبی با شما همراه هستیم و پرسیدم که نظرتون چیه؟ آیا شما بیشتر حالا واتساپی هستید یا پیام دریافت میکنید و پیام میفرستید؟ کدوم راحت تریه؟ این که تماس باید تماس تلفنی باشه و یا حتی بریم بالاتر رو در رو باشه اون صحبتی که میخواین با هم انجام بدید. بریم سراغ پیغام ها. مبینا که میگه فقط تماس، من تکست دوست ندارم. آقا عبدالرضای عزیز میگه که خب منم خیلی دوست دارم روی واتساپ باشه، ولی از اونجایی که شغل و حرفم ایجاب میکنه، خب چون مکانیک هستم، کسی که دستگاهش خراب میشه و کاری داره با من، اگر یک بار واتساپ بده چند ثانیه چند دقیقه من دیرتر جواب بدم، شروع میکنه رگباری زنگ زدن به من و خب مجبور میشیم بالاخره بعد از دیدن این همه میسکال و زنگ زدن جواب بدیم. ولی خب بیشتر خود آقا عبدالرضا واتساپی هست. شما چی؟ آیا تماس تلفنی رو ترجیح میدید یا اینکه واتساپ؟ یا حتی برای در واقع اگه یکم بخوایم بریم حرفه‌ای‌تر نگاه کنیم، که بعضی از کارها رو روی ایمیل انجام میدن و ایمیل رو میفرستن. و حالا موضوع اصلی برنامه‌ای که در واقع من دارم در موردش صحبت میکنم اینه که اصلا تا حالا شده که یک پیام واتساپ رو بفرستی طرف مقابل ازت ناراحت بشه، در حالی که اصلا منظورت ناراحت کردنش نبوده؟ یعنی در واقع اگر تماس تلفنی میگرفتید و بیان میشد اون حرف، نه صرفا در مورد شرایط کاری صحبت نمی کنم، توی رابطه هستید که روی واتساپ یه مشکلی پیش اومده توی صحبت ها و که شاید اگر تماس تلفنی می بود این اتفاق نمی افتاد. اگر سوء تفاهمی پیش بیاد از طرف مقابل و خورده بگیره به شما، آیا بعد از اون تماس میگیرید یا بحث به جاهای باریک کشیده میشه روی همین واتساپ؟ شما چی کار میکنید؟ خب ندا هم یه موزیک درخواستی داره، مبینا موزیک درخواستی داره، حالا سعی میکنیم اگر که فرصتی باشه من موزیکای درخواستی رو هم پخش کنم، چون جمعه است دیگه، آخر هفته هم هست. بریم تنها نزار رو گوش کنیم با صدای سیروان خسروی، تقدیم به شما.

بله 93.4 نامی آشنا. دم شما گرم که با ما همراه هستید. ساعت 17:28 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و موضوع برنامه رو هم که دوستانی که با ما همراه بودن میدونن چیه که داشتیم در مورد تفاوت پیام‌های واتساپی یا ایمیلی، در واقع نوشتاری صحبت می‌کردیم یا اینکه صرفاً زنگ بزنیم و حرفمون رو بزنیم. خب رامتین فرستاده که اگر توی محیط کار باشه پیام میفرستم که همه چی ثبت بشه و بعداً کسی نزنه زیر حرفش، چون داشتیم از اینجور آدما، در غیر این صورت کال بهتره. عالی، خوبه، به عنوان یک سند در واقع استفاده میکنید. شبنم هم تقریبا همین نظر رو داره، مگر که برای کار باشه ترجیح میدم که توی واتساپ باشه که بعد اگر گفت من اینو نگفتم، من اینو نخواستم، بتونم به عنوان یه مدرک بهش نشون بدم. ولی با دوستا و آشناها دوست دارم که تماس تلفنی باشه و واتساپی نباشه. خیلی هم خوب، هم نظر هستید. و رامتین میگه من از سال 2021 پیام دارم. یعنی ببین چه سندی داره رامتین. من فکر میکنم پیام‌های من یه مقدار باز عقب‌تر، خیلی خیلی قدیمی دارم. یعنی هم عکسای توی موبایلم، گالری موبایلم، هم پیغام‌ها، کلا عادت ندارم چیزی رو پاک کنم. نمیدونم خوبه بده، همجوری هست، به هیچ دردی هم نمیخورن، فقط هستن. حالا عکسا رو هر از گاهی آدم میره یه مرور میکنه، ولی پیغاما من نمیدونم. مثلا پیام از کسایی دارم که اصلا نیستن و اصلا در ارتباط نیستیم باهاشون. هستش دیگه این پیغام‌ها. آقا حسن گل هم که مثل همیشه وایس رو فرستاده و ترجیح داده به نوشتن، دم شما گرم. آقا حسن هم که میگه که نوشتن احساس درش نیست و آدم دوچار سوء تفاهم میشه، که کاملا موافق هستم. یه موقع یه حرفی رو میزنیم، نهایتا از این چکلک ها و استیکر ها استفاده کنیم که بتونیم احساسمون رو تا یه حد نشون بدیم که این حرفمون رو داریم با خنده میگیم، تیکه میندازیم یا عصبانی هستیم. ولی خب توی صحبت دیگه همه چیز عیانه. دلبر خوشمهارت رو گوش کنیم با صدای فرزاد فرخ.

دلم تنگه با صدای اشوان رو شنیدیم. ساعت 17:36 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و همجور که قبلا هم اشاره کردیم شمارش معکوس تقریبا دیگه داره به پایان میرسه و هفته آینده چهارشنبه گلوبال ویلج در راستای فصل 31 میزبان شما عزیزان خواهد بود. خب بریم یه سر بزنیم به فصل 31 ببینیم چه تغییراتی اعمال شده در این فصل. اول از همه که این مجموعه در واقع در فصل جدید میزبان بیش از 90 فرهنگ مختلف در قالب 29 غرفه خواهد بود و بیش از 3500 فروشگاه رو هم در اختیار بازدید کنندگان قرار میده تا حالا با محصولات، سنت‌ها و طعم‌های غذاهای مختلف از سرتاسر جهان بیشتر آشنا بشید. غذاهای گلوبال ویلج واقعا عجیب غریبن، یعنی نمیشه اصلا اونجا رژیم داشت، نمیشه دایت داشت، اینقدر غذاهای خوشمزه و متنوع میتونید اونجا پیدا کنید و تجربه کنید که نگو و نپرس. بازدید کنندگان هم میتونن در واقع امسال فصل 31 گلوبال ویلج منتظر تجربه های جدیدی باشن، از جمله غرفه سریلانکا، روسیه و جمهوری آذربایجان که آپدیت شدن و بروز شدن، و همچنین غرفه های سوریه و کویت که با نماهای بیرونی جدید و بازطراحی شده برگشتند. و حتما اگر سری زدید به گلوبال ویلج یه سر به گاردنز آف د ورلد هم بزنید، باغهای جهان، اگر علاقمند به گل و گیاه هستید و همچنین علاقمندان به غذا، همجوری که گفتم بیش از 250 گزینه مختلف برای صرف غذا خواهند داشت که از رستوران ها گرفته تا کافه های جدید. و حتما سری بزنید به قسمت دسرها که با ظاهری جدید و متفاوت باز هم طراحی شده و فصل 31 بیش از 200 جاذبه رو در بر خواهد داشت که حالا شامل سرگرمی های خانوادگی میشه، تجربه های هیجان انگیز و همچنین راید های پرسرعت. یه راید جدید هم مثل این که اضافه شده به اسم توکیو راش، یک ترن هوایی جدید هست. اگر که علاقمند هستید میتونید توکیو راش رو هم امتحان کنید. حالا برمیگردم در مورد قیمت بلیط ها و ساعت کار گلوبال ویلج هم توضیح خواهم داد. نازنین لیلی رو بریم گوش کنیم با صدای شهرام شکوهی. تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: خب ساعت 17:45 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. ندا فرستاده، بعضی از روی خصاصتشون هست که از واتساپ استفاده میکنن، حاضر نیستن هزینه کنن. البته الان که معمولا یه پکیج خریداری میشه و به اون شکل اون هزینه رو نداری، یعنی مثل اسمس دادن نیست که بگیم، در واقع واتساپ فری میشه، ولی خب آره دیگه، از اون کال، از اون دقیقه هایی که دارن شاید نمیخوان استفاده کنن. و خب همچین تجربه هم ندا داشته که کسی برگشته و بهش گفته که بهش گفتم چرا زنگ نمیزنی با هم صحبت کنیم، گفته چه فرقی میکنه توی واتساپ وایس بده برای چی هزینه کنم. همچین تجربه بوده. پس خب شما چی، بیشتر تماس میگیرید یا اینکه بیشتر از واتساپ استفاده میکنید؟ بر ما بفرستید ببینیم. که عبدالرضا که میگه اصلا کسایی که حالا به کسایی که دو تیکه آبیشون رو قطع میکنن بر نخوره، ولی عبدالرضا نظرشو فرستاده که من کسانی که دو تیکه آبی رو قطع میکنن واقعا ازشون بیزارم. مثلا که چی، کسی نفهمه شما پیام رو دیدی یا نه. حالا نمیدونم نظر شما چی هست، شاید شنونده هایی هم هستن که شاید دو تیکه آبیشون رو حذف کردن بنا به دلایلی. اگر هستید و صدای ما رو میشنوید، دلیلتون رو برای ما بفرستید که قانع کننده باشه، بگیم آقا عبدالرضا هم خیالش راحت بشه. خب بریم یک همیشه جاودان دیگر رو گوش کنیم با صدای بانو هایده، برگردیم باز یه سر بزنیم به گلوبال ویلج ببینیم چه خبره. عالم یک رنگی تقدیم به شما.
2: همیشه جاودان 93.4.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به مسافرانی که بین ابوظبی و ریاض پرواز می‌کنند توصیه شده است وضعیت پرواز خود را بررسی کنند. این توصیه پس از آن مطرح شد که شرکت هواپیمایی اتحاد ایرویز طی 2 روز 8 پرواز را لغو کرد. بر اساس اعلام این شرکت، 6 پرواز مربوط به امروز و 2 پرواز دیگر مربوط به فردا می‌شود. اتحاد ایرویز اعلام کرد که لغو این پروازها به دلیل اختلال در عملیات فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض صورت گرفته است که این هفته هدف حملات شکیه حوثی ها بود است. این شرکت هواپیمایی با اشاره به تغییر پذیری شرایط از مسافران خواسته است برای دریافت آخرین اطلاعات و به روز رسانی ها به وبسایت رسمی اتحاد.com مراجعه کنند. بازار رایف مارکت روز شنبه در پارک آکادمی پلیس دبی در منطقه ام سقیم بازگشایی می شود و 15مین فصل فعالیت خود را آغاز می کند. مدیر این بازارها اعلام کرده است که این بازار در ابتدا با برگزاری رویدادهای موقت در پارک های مختلف دبی آغاز به کار کرد و در سال 2019 به محل اصلی خود در آکادمی پلیس منتقل شد. این بازار فرصت مناسبی برای خرید محصولات محلی و حمایت از برندهایی است که در امارات فعالیت می کنند و هدف این بازار حمایت از کسب و کارهای کوچک و فراهم کردن بستری برای رشد و پیشرفت آنهاست. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد که در پی 2 حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، 3 شهروند سعودی جان خود را از دست داده و چندین نفر دیگر زخمی شدند. سازمان کل هواپیمایی این کشور اعلام کرد که حمله نخست تأسیسات فرودگاه را هدف قرار داد و حمله دوم به یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی سعودی اصابت کرده است. بر اساس این بیانیه، شدت جراحات مجروحان از خفیف تا شدید متغیر بوده و این حملات خسارات مادی نیز به همراه داشته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سرمربی برایتون فابیان هورسلر اعلام کرد که مشتاقانه در انتظار برنامه فشرده و چالش برانگیز پیش روی تیمش است. پس از 3 هفته وقفه در رقابت‌ها به دلیل برگزاری مسابقات ملی، تیم برایتون با دیدار در مقابل ساندرلند وارد مقطع فشرده از مسابقات خواهد شد که طی آن باید در فاصله تنها 21 روز 7 مسابقه برگزار کند. هورسلر معتقد است این شرایط فرصت مناسبی برای تیمش فراهم می‌کند تا توانایی‌های خود را به نمایش بگذارد.
3: We emphasize the positive sides of this challenge. We want to have this challenge. That's also the next step. We have to go as a club that we are able to compete in several competitions. That's what we want to achieve, what we're heading for, and therefore, yeah, we see it more as an opportunity than a problem.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری‌های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.
4: انرژی شماست.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه انرژی شما و خوش انرژی و پر انرژی. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه و همسفر باشید. ساعت گذشته برای اون دسته از عزیزانی که با ما همراه نبودن از گلوبال ویلج گفتیم و از اینکه 14 ماه اکتبر یعنی هفته آینده چهارشنبه فصل 31مش آغاز خواهد شد توضیحاتی هم دادیم در مورد مواردی که عوض شده در گلوبال ویلج و حالا غرفه هایی که اضافه شده، غرفه هایی که تغییر کردند و رایت هایی که اضافه شدن که در موردش برمیگردم باز هم توضیح میدم برای اون دست از عزیزانی که تازه در کنار ما هستند و همچنین در مورد پیام فرستادن روی واتساپ داشتیم صحبت میکردیم که شما کدوم گزینه رو میپسندید، این که پیام بفرستید یا پیام دریافت کنید یا اینکه زنگ بزنید کارتون رو انجام بدید یا اگر تلفنتون تماسی با شما گرفته میشه در واقع از سمت کسی، دوستان، آشنایان، بیشتر ترجیح میدید که روی واتساپ باشه یا روی مسیج باشه تا اینکه زنگ باشه. و بعد هم رسیدیم به تیک آبی که یکی از دوستان گفت من نمیفهمم کسانی رو که تیک آبیشون رو برمی‌دارن و پرسیدیم دلیلش چی میتونه باشه. حدیث فرستاده که تیک آبی رو برداشتم برای کسایی که تا میبینن پیامو دیدی موظفی پاسخ بدی، هر وقت تونستم پاسخ میدم خودم. این دلیل حدیث هست. و مهرداد هم فرستاده به نظر من برداشتن تیک آبی یک انتخاب شخصیه و اشکالی نداره، من خودم نکردم ولی به نظرم هیچ اشکالی نداره. اینم نظر مهرداد. مریم جان سلام، وقتتون بخیر. و آقا عبدالرضای عزیز که این سوال رو هم پرسیده بودن در ادامه فرستادن که واتساپ و دیگر اپ های پیام رسان واقعا یک لطف بزرگ رو در حق بشریت کردن، توی صنف ما که عالیه. قدیم برای سفارش دادن یک قطعه چه مصیبتی که نمی کشیدیم، الان با یه عکس و فیلم کوتاه و پارت نامبر قطعه در واقع اون قطعه درست سریع پیدا میشه و اصلا نمیشه اونو توی تماس تلفنی به فروشنده بخوایم بگیم. اینم از مزایای واتساپ هست در هر صورت. ولی خب شما حالا چه در کار چه در رابطه، آیا واتساپ رو بیشتر ترجیح میدید یا تماس تلفنی رو؟ بریم سفر با صدای سیاوش قمیشی. شبای پاییزی صدای سیاوش قمیشی یه جور دیگه میچسبه. شبتون خوش.

روزای خوب واسه من غم دیدار تو، برو خدا به همراهت برسی به آرزوهات، منم اینجا

0: پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
3: خب ساعت 18:13 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. آقا ایرج عزیز هم یه فایل صوتی برای ما فرستاده که حتما گوش میکنم و قطعا پیغام مهمی هست. میتونید از آپشن فرستادن صدا هم استفاده کنید که خیلی کمک میکنه در حال رانندگی، خیلی گزینه کم خطرتری هست. و اما بریم سراغ گلوبال ویلج که در موردش صحبت کردم. یک راید جدید اضافه شده به گلوبال ویلج، اسمش توکیو راش هست. اگر علاقه من به ترن هوایی هستید و برنامه ها و جاذبه های جدیدی هم اضافه شده، حتما اگر علاقمند هستید میتونید سری بزنید به Gardens of the World. اگر علاقمند به گل و گیاه هستید و طبیعت و غرفه های سریلانکا، روسیه و جمهوری آذربایجان هم به روز رسانی شدند و یه مقدار تغییر داشتند و همچنین غرفه سوریه و کویت که نمای بیرونی جدیدی دارند و بازطراحی شده. و بریم سراغ ساعات فعالیت این مجموعه، یعنی گلوبال ویلج، که یک شنبه تا چهار شنبه از ساعت 4 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب هست و پنج شنبه تا شنبه و روزهای تعطیل رسمی از ساعت 4 بعد از ظهر تا 1 بامداد میزبان شما عزیزان هست. قیمت بلیت ها هم اعلام شده که روزهای عادی هفته 25 درهم هست و از جمعه تا یک شنبه و روزهای تعطیل رسمی 30 درهم هست قیمت بلیت ها. اگر که تشریف بردید گلوبال ویلج میتونید برنامه های اون مهیجی که روی اون، من یکی دو بار همین برنامه رفتم، نمایشی که با موتور و با ماشین انجام میدن، خیلی جذابه که حالا مخصوصا اگر با فرزندان ازتون تشریف میبرید حتما اون نمایش ها رو هم، نمایش های بدلکاری رو در واقع ببینید و از دست ندید. و غذاهای گلوبال ویلج هم که دیگه حرف اولو میزنن، نمیشه اصلا اونجا رفت و یکی از غذاها مربوط به یکی از کشورها رو انتخاب نکرد. خب بریم کار رو گوش کنیم با صدای محسن یگانه و برگردیم.
2: تاپ هیتس محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: و سری بزنیم به ترافیک شهر ساعت 18 و 20 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما به وقت دبی ترافیک هم داریم دیگه جمعه یه مقدار ترافیک کمتر هست ولی شهر شلوغه همجوری که گفتم خدمتون عرض کردم خدمتون مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون خیلی زیاده و به سمت شارجه به سمت عجمان به سمت رسول خیمه اونور ترافیک داریم و همچنین سمت اونور سمت دیره رقه مراقبات و به سمت میدان خیابان الخیل یه مقدار شلوغ‌تر شده مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید مرسی
3: Fresh
4: Music
3: جدیدترین

0: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. 18:24 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید آقای رج عزیز که توی راه عجمان هستن در ترافیک، خسته نباشید فرستادن برای ما. دم شما گرم آقای رج که از این آپشن فرستادن صدا استفاده میکنید و خیلی راحت تره در حال رانندگی. ممنونم و فرستادن که من ترجیح میدم که تماس بگیرم و باز هم بستگی داره که با چه کسی در تماس هستید، یعنی که اون فرد کارمندتون، مدیرتون هست، همکارتون هست، با کسی هست که همسرتون، دوستتون، بستگی داره با چه کسی باشه، ولی ترجیح ایرج اینه که تماس بگیره و کارشو راحت تر میتونه راه بندازه. ممنون، دم شما گرم. امیر جان سلام، وقت شما هم بخیر. سیمین عزیز خوش اومدید. بریم یه چالش موزیکال هم داشته باشیم، یکم یخ برنامه رو آب کنیم، ببینیم چه خبره. یه موزیک برای شما پخش میکنم، چند ثانیه از یک کار رو برای شما پخش میکنم و شما بفرستید نام خواننده و نام کار رو برای ما. حاضرید؟
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده، کی چی خونده؟
0: خب قدیمی باشه، جدیدی باشه، چیکار کنیم به نظرتون؟ سعی میکنیم خیلی سخت نباشه دیگه، آخر هفته سخت نگیریم و بریم یه کار رو گوش کنیم. البته چند ثانیه رو من پخش میکنم برای شما و آشنا هستید دیگه با چالش موزیکال. نام خواننده و نام کار رو لطف کنید برای ما ارسال کنید. 3 2 1

پاسخ صحیح رو از طریق اپلیکیشن AR & Play 4002 میتونید ارسال کنید. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون به خیر. آخر هفته فوق العاده ای رو برای شما از آن آرزو میکنم. خب جواب چالش موزیکال هم به دستمون میرسه. دوست عزیزم با چهار شماره آخر 203 کاملا درست فرستادی که اسمت رو نفرستادی، اسمتون رو هم لطفا بفرستید. آیشه کاملا درست فرستادی و الناز میگه که جایزه چی داری برامون؟ جایزه که نداریم. هفته آینده امیدوارم که با دست پر در کنار شما باشم. این هفته جایزه نداشتیم متاسفانه. فرناز کاملا درست جوابت، پروانه جوابت درسته و دیگه محمد رضا هم درست فرستادی و بریم ببینیم. امید هم درست فرستادی. من یه بار دیگه پخش کنیم این موزیک رو برای شما. الهام میگه آهنگ تیتراژ اول شب بخیر بچه ها بود. آره یه بار دیگه. خب مارک میگه جریان چیه؟ جریان از این قراره که من یه مرور داشته باشم که اصلا ساعت پیش و این ساعت در مورد چه موضوعی صحبت میکردیم. الان که چالش موزیکالمون بود و باید برای ما بفرستید که نام خواننده و نام کار رو در واقع از طریق اپلیکیشن ARM Play یا 4002 میتونید ارسال کنید. آقا محمد علی خوش اومدی و مهرداد کاملا درست فرستادی، دمت گرم. داشتم میپرسیدم که بین گزینه پیام فرستادن حالا از طریق واتساپ یا اسمس و تماس تلفنی کدوم رو انتخاب میکنید، با کدوم راحت ترید؟ زلزله رو گوش کنیم. حامد همایون تقدیم به شما، انرژی بالا. به به

0: خب رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه امشب، آخرین برنامه این هفته هم نزدیک میشیم. ساعت 18:40 است. آخر هفته خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. و اما یه سر هم بزنیم به رقابت‌های فوتبالی. حالا ساعت آینده توی بخش ورزش مفصل در موردش صحبت خواهم کرد. رقابت‌های فوتبالی در رده باشگاهی از سر گرفته شدن که دیشب خب رقابت‌های لیگ امارات هم برگزار شد، در مورد اون رقابت‌ها صحبت خواهیم کرد. و امشب هم در ادامه رقابت‌های لالیگا مالاگا با اسپانیول بازی می‌کنه و در بوندسلیگا هم بورسیا دورتموند با وردر برمن بازی خواهد داشت. و طرفداران پریمیر لیگ یا لیگ برتر انگلستان هم فردا میتونن بازی تیم‌های مورد علاقه‌شون رو ببینن، از جمله آرسنال فردا با لیدز بازی داره، منچستر یونایتد با تاتنهام بازی داره فردا، و چلسی با بورنموث بازی داره، استون ویلا با برنتفورد و بازی‌های دیگه که حالا توی بخش ورزش بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. خب پاسخ صحیح چالش موزیکالمون هم داره به دستمون میرسه. ساعت آینده برگردیم و هم سری بزنیم به رقابت‌های ورزشی، هم یه نیم نگاهی هم داشته باشیم ببینیم آخر هفته چی کار میتونیم انجام بدیم در دبی در امارات متحده عربی، چه کمپین‌هایی در جریان هست. شما که بیرون هستید الان هوا چطوره؟ شب برای بیرون رفتن مناسب شده؟ چون دیگه رسیدیم به نهم ماه اکتبر، پیش از این هم خیلی منتظر بودیم که هوای بهتری رو داشته باشیم. امیدوارم دیگه این آخر هفته بشه از فضای باز بیرون استفاده کرد. بریم یک همیشه جاودان دیگر رو گوش کنیم و برگردیم.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از ریال مادرید ورلد.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات متحده عربی از پیشرفت راهبرد پرداخت‌های غیرنقدی دبی ابراز رضایت نمودند. بر اساس آمار جدید، 90.1% از کل تراکنش‌ها در دبی به صورت غیرنقدی انجام می‌شوند. این راهبرد در اکتبر 2024 راه اندازی شد و هدف آن رسیدن به سهم 90% پرداخت‌های غیرنقدی تا سال 2026 بوده است. اکنون این هدف با ثبت رقم 90.1% کمی زودتر از پیش‌بینی تحقق یافته است. سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد یا FAO خانم خدیجه درویش القبیسی، کشاورز اماراتی را برای حضور در ابتکار 100 زن قهرمان FAO در نظام‌های کشاورزی و غذایی و توسعه روستایی انتخاب کرد. این ابتکار به مناسبت سال بین‌المللی زن کشاورز 2026 راه اندازی شده است. خانم القبیسی در راستای قدردانی از فعالیت‌های او در زمینه کشاورزی هوشمند و پایدار، تلاش برای تقویت مشارکت زنان در بخش کشاورزی و همچنین اقدامات وی در زمینه انتقال دانش کشاورزی به دانش آموزان و جوانان صورت گرفته است. در بخش خبرهای بین‌الملل، پلیس لهستان اعلام کرد شماری از جوانان را بازداشت کرده است که بیشتر آنان به دلیل تهدیدهای مرتبط با حمله به مدارس دستگیر شدند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های این کشور تلاش می‌کنند نگرانی‌های عمومی ناشی از انتشار شایعاتی در فضای مجازی درباره جمعه خونین را کاهش دهند. این شایعات پس از وقوع دو مورد حمله با چاقو در دو روز متوالی گسترش یافتند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، انزو مارسکا سرمربی منچستر سیتی گفته است که قهرمانی‌های پیشین این باشگاه با وجود صدور رأی محکومیت این تیم به دلیل نقض مقررات مالی به هیچ وجه زیر سوال نرفتند. مارسکا همچنین گفت که تمرکز بازیکنان به ویژه در شرایطی که در آخر هفته در خانه لیورپول به میدان خواهد رفت میبایست تنها روی فوتبال باقی بماند.
3: For me and for the players, we can control just the pitch side, the football side. So we are focused on that, and this is what we can do and we can control. We cannot control something different.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: در رئال مادرید ورلد، شکوه فوتبال را زنده تجربه کنید با وسایل بازی هیجان انگیز، ستاره های افسانه ای و ماجراجویی های خانوادگی فراموش نشدنی. همین حالا رزرو کنید.
4: انرژی شما

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب، ساعت 19:07 است به وقت استودیوی رادیو شما، 9 ماه اکتبر سال 2026، و آخرین برنامه این هفته رو هم در خدمت شما عزیزان هستیم و آخرین ساعت برنامه این هفته. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید پیغام هاتون رو برای ما ارسال کنید. و اما یک چالش موزیکال داشتیم، من یه بار دیگه این چالش موزیکال رو برای شما پخش کنم برای عزیزانی که شاید تازه با ما همراه هستن. بریم گوش کنیم به اتفاق. نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. بله، به همین راحتی. جوابای درست تقریبا 90% جوابا درست بودن ساعت گذشته. یه ستاره، زانیار.

شمارش معکوس آغاز شد. فقط 5 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید. بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. فکر کنم آخر هفته فرصت خوبی برای سینما رفتن هم هست. حالا چند تا فیلم رو هم در لینک های بعدی معرفی میکنم که اگر فرصت داشته باشید میتونید آخر هفته تشریف ببرید و تماشا کنید. و من تنها ترسی که دارم این، خیلی دوست دارم برم سینما فیلم ببینم، ولی تنها چیزی که اذیتم میکنه خیلی پاپکورن و چیپس و نچوس و این چیزا میخورم و دست خدا هم نیست. یعنی اون فیلم اگر 2 ساعت باشه، یادم فیلم اودیسه رو که رفتم دیدم چندین ساعت بود و طولانی بود، دائم مثل این که اصلا نمیتونم، یعنی حتما باید پاپکورنی یه چیزی باشه که سرگرم بشم، در غیر این صورت نمیتونم فیلمو ببینم بدون اینکه کاری کنم. شما چطور؟ آیا شده برید سینما اصلا هیچی نخورید ننوشید و بیاید بیرون؟ حالا مثلا نهایتا آب بخورید و بیاد بیرون. من خودم این عادت رو دارم، نمیدونم عادت خوبیه عادت بدیه، در هر صورت سعی میکنم سینما رفتنم و یه مقدار برنامه‌ریزی کنم براشون، یا زمانی برم که اون چیت میلمو دارم که خیلی اذیتمون نکنه. عزت جان سلام، وقت شما بخیر. آرزو، فیروزه، امیر، سامان، همگی درست فرستادید جواب چالش موزیکال ما، در واقع پاسخ صحیح چالش موزیکال ما پروانه بود با صدای سیاوش قمیشی که حالا میریم گوش میکنیم. الناز میگه وای بدون پاپکورن و نچو اصلا نمیشه، اصلا برای همین میرم سینما. دقیقا اصلا اون وارد سینما که میشی بوی پاپکورن و بوی نچو اصلا نمیشه. نمیدونم هستن کسایی که برن سینما هیچی نخورن و بیان بیرون؟ چون من یه بار رفتم سالات سفارش دادم، اصلا فیلمه نچسبید به سالات، میخوردم با اصلا یه مقدار آب و فیلمو ببینم دیگه، نشد که بشه در واقع. یعنی همون فیلمو دوباره رفتم با پاپکورن دیدم. پروانه، سیاوش قمیشی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر ساعت 19:21 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما شهر چه خبره از دبی به شارجه همچنان میبینم که ترافیک رو داریم خیابان شیخ زاید ساعت گذشته که ترافیکش خیلی سنگین بود یه مقدار سبکتر شدن ترافیک ها ولی خب همچنان مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیک دارن حتی از شارجه به دبی هم یه مقدار میبینم شلوغتر شده آخر هفته است طبیعی هم هست سمت جی بی آر سمت جمیره اونور سمت داون تاون میبینم شلوغتر شده مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید
4: Fresh.
2: Fresh. Fresh music.

خب بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 19:25 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. قرار شد در مورد فیلم هایی که روی پرده سینما های دبی اکران هستن صحبت کنیم. اگر علاقمند به بازی براد پیت هستید یا تام کروز، این هفته میتونید یکی از این فیلم ها رو ببینید. حالا در مورد فیلم ها هم صحبت خواهیم کرد، هفته آینده هم بیشتر صحبت میکنیم چون الان خیلی فرصت نداریم تا پایان برنامه، تقریبا کمتر از نیم ساعت دیگه، تقریبا نزدیک به نیم ساعت دیگه برنامه تموم میشه. و اگر فیلم ترسناک و در واقع هورر مووی میخواید ببینید، آدر مامی میتونه گزینه ای باشه. نزدیک به یک ساعت و نیم هست این فیلم. اگر علاقه من به انیمیشن هستید، سمرفز و انیمیشن، حتی الان من میبینم سپایدرمن بعد از خیلی وقت الان اکران هست، ولی همچنان مثل اینکه استقبال خیلی زیاد بوده و روی پرده سینما ها مونده، یا فیلم دی اودیسه که همچنان روی پرده سینما ها هستش و میتونید ببینید و لذت ببرید. داشتم در مورد تام کروز صحبت میکردم. فیلم دیگر که کمدی دراما هست، اگر علاقه من باشید میتونید این فیلم رو هم ببینید که از اول اکتبر اومده روی پرده سینما ها. آخر هفته بکنم فرصت خوبی هست که حداقل یکی از این گزینه ها رو انتخاب کنیم و بریم فیلم ببینیم. نون و نمک رو بریم گوش کنیم با صدای سوگند. تقدیم شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: ماه قشنگم علی یاسینی، شب زیباتون بخیر، آخر هفته خوش بگذره.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما
0: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
2: خب سری بزنیم به دنیای ورزش. ساعت 19:31 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. ببینیم که چه خبره در دنیای ورزش. مخصوصا رقابت‌های جذاب فوتبالی ادامه خواهد داشت. من همین ابتدای برنامه هم اشاره‌ای داشتم که فردا رقابت‌های پریمیر لیگ، لیگ برتر انگلستان، باز هم ادامه خواهد داشت. امشب هم لالیگای اسپانیا ادامه داره. مالاگا و اسپانیول، می‌دونم فوتبالی‌ها که رقابت‌های باشگاهی فوتبال رو دنبال می‌کنن، حسابی دلتنگ رقابت‌های باشگاهی هستن بعد از وقفه کوتاهی که داشتیم به دلیل بازی‌های ملی. دورتموند هم با وردر برمن بازی داره در بوندسلیگای آلمان. لیگ یک فرانسه هم شروع میشه و شب گذشتم در ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ امارات، شعب الاهلی امارات موفق شد 2-1 یونایتد اف سی امارات رو شکست بده. العین امارات و کلبا 2-2 مساوی شدند. النصر دبی 4-1 حتا رو شکست داد و بالاخره الوصل امارات هم 2-1 خورفکان رو پشت سر گذاشت. یکی از گل‌های الوصل رو هم مهدی طارمی به ثمر رسوند. و اما امشب که در مورد رقابت لالیگای اسپانیا صحبت کردیم، همچنین لیگ آلمان، بوندسلیگای آلمان، فردا در ادامه رقابت‌های لیگ برتر انگلستان از ظهر بازی‌ها شروع میشه. آرسنال با لیدز بازی میکنه، در ادامه بعد از ظهر استون ویلا با برنتفورد بازی داره، چلسی با بورنموث و ساندرلند با برایتون و بازی تاتنهام منچستر یونایتد هم فکر کنم ساعت 8:30 شب هست فردا شب. و در ادامه یک شنبه کریستال پالاس با ناتینگهام فارست بازی داره، هال سیتی با اورتون و بازی سیتی لیورپول بازی جذابیه. یک شنبه بازی خوبی هست و امیدوارم که ببینید و لذت ببرید. بریم کاری رو گوش کنیم با صدای ایهام و برگردیم. دیگه رفته رفته داریم به پایان برنامه امشب نزدیک میشیم.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: بله دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب و برنامه این هفته. ممنونم که در طول این هفته، در طول این 3 ساعت روز امشب جمعه 9 ماه اکتبر با ما همراه بودید و وعده ما میشه هفته آینده از دوشنبه باز تا جمعه برنامه صبح شما با هنان رو میتونید، روزتون رو با برنامه صبح شما با هنان شروع کنید. هفته صبح تا 10 صبح بعد کافه شما به راهه و میزبان شما خواهد بود از 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر و 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب هم که بنده در برنامه انرژی شما با شما از آن همراه خواهم بود. هفته آینده 4 شنبه هم از گلوبال ویلج در کنار شما هستیم و از حال و هوای گلوبال ویلج بیشتر صحبت خواهیم کرد، چون 31 دوره گلوبال ویلج هفته آینده 4 شنبه آغاز خواهد شد. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. درسته ما برنامه زنده نداریم، ولی رادیو شما 24 ساعته با شما همراه هست و کلاب شما رو هم فراموش نکنید، برنامه ها رو دنبال کنید، موزیک ها رو گوش کنید. تا هفته آینده وعده ما میشه رأس ساعت 5 بعد از ظهر دوشنبه هفته آینده. شبتون خوش، خوش بگذره، آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: इससे पॉइंट चार टू हिट्स ऑन अ रो
1: حالا دوتا آهنگ هیت از رادیو شما.
2: همه این قلب من برات، همه ی دنیام اون چشمات، آخ که چشات، آخ که چشات، آخ که چشات.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. هیئتی از امارات متحده عربی در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی که از 12 تا 18 اکتبر در بانکوک پایتخت تایلند برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. جناب آقای محمد بن هادی الحسینی وزیر مشاور در امور مالی ریاست هیئت وزارت دارایی امارات را بر عهده خواهند داشت. این هیئت در مجموعه‌ای از رویدادها در حاشیه نشست‌های سالانه شرکت خواهد کرد و برگزاری چندین دیدار دو جانبه با نمایندگان کشورهای شریک در دستور کار هیئت اماراتی قرار دارد. سازمان ملی رسانه امارات متحده عربی با همکاری پلتفرم تیک تاک دوره آموزشی ویژه‌ای را برای فعالان جوان حوزه رسانه از کشورهای مختلف جهان عرب برگزار می‌کند. این دوره در چارچوب 8 دوره برنامه رهبران جوان رسانه عرب برگزار می‌شود که تا 14 اکتبر ادامه دارد. محورهای این دوره آموزشی شامل شیوه‌های روایتگری از طریق ویدیوهای کوتاه، پخش زنده در تیک تاک با تمرکز بر تعامل با مخاطبان و همچنین ابزارهای تجاری این پلتفرم برای توسعه برند هاست. علاوه بر این، در این دوره بهترین شیوه ها برای تولید محتوای مسئولانه نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، طوفان دریایی آیسیاس در حال شدت گرفتن است و به سمت سواحل خلیج مکزیک آمریکا حرکت می‌کند. این وضعیت باعث تخلیه ساکنان برخی مناطق فلوریدا و توقف بیش از نیمی از تولید نفت در سواحل این منطقه شده است. این طوفان روز گذشته با نزدیک شدن به سواحل خلیج مکزیک شدت گرفت و در پی این وضعیت دستور تخلیه اجباری در بخشی از فلوریدا صادر شد و در ایالت آلاباما نیز وضعیت اضطراری اعلام شد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اسپریتو سانتو سرمربی وست هم از بازگشت تیمش به رقابت‌های چمپیونشیپ انگلیس در مقابل کوینز پارک رنجرز هیجان زده است. وست هم در صورت پیروزی در برابر رقیب همشهری خود در دیدار امشب این فرصت را خواهد داشت تا به صدر جدول رده‌بندی صعود کند. پس از وقفه نزدیک به 3 در برگزاری مسابقات رسمی، اسپریتو سانتو امیدوار است که این وقفه طولانی روند رو به رشد و شتاب اولیه تیمش در آغاز فصل را متوقف نکرده باشد.
3: This is our job, this is our life, but the fans are right and today they show their anger and frustration and they have reasons to do. But it hurts to the boys, it hurts to us, it hurts to the club. That's why I think this week we should finish the season with dignity and respect for the fans.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورت در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی های فراموش نشدنی باز می گردد. همین حالا رزرو کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
5: 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
0: Fresh
1: Fresh
2: Fresh Music

وقتی همه نزدیک و دور شدن، تو بودی تو حال بدیام عزیزم، و تو خط رو غمم کشیدم، بین هر طرفم که میرم.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما.

کاف شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالم حرفای خودمونی و شنیدنی. کاف شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: بعد رفتن تو همه چی واسه من

0: آخش کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصر، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر. برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست. انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4. 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شماست.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از گرین پلنت.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات متحده عربی از پیشرفت راهبرد پرداخت‌های غیر نقدی دبی ابراز رضایت نمودند. بر اساس آمار جدید، 90.1% از کل تراکنش‌ها در دبی به صورت غیر نقدی انجام می‌شوند. این راهبرد در اکتبر 2024 راه‌اندازی شد و هدف آن رسیدن به سهم 90% درصدی پرداخت‌های غیرنقدی تا سال 2026 بوده است. اکنون این هدف با ثبت رقم 90.1% کمی زودتر از پیش‌بینی تحقق یافته است. سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد یا FAO خانم خدیجه درویش القبیسی، کشاورز اماراتی را برای حضور در ابتکار 100 زن قهرمان FAO در نظام‌های کشاورزی و غذایی و توسعه روستایی انتخاب کرد. این ابتکار به مناسبت سال بین‌المللی زن کشاورز 2026 راه اندازی شده است. خانم القبیسی در راستای قدردانی از فعالیت‌های او در زمینه کشاورزی هوشمند و پایدار، تلاش برای تقویت مشارکت زنان در بخش کشاورزی و همچنین اقدامات وی در زمینه انتقال دانش کشاورزی به دانش آموزان و جوانان صورت گرفته است. در بخش خبرهای بین الملل، پلیس لهستان اعلام کرد شماری از جوانان را بازداشت کرده است که بیشتر آنان به دلیل تهدیدهای مرتبط با حمله به مدارس دستگیر شدند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های این کشور تلاش می‌کنند نگرانی‌های عمومی ناشی از انتشار شایعاتی در فضای مجازی درباره جمعه خونین را کاهش دهند. این شایعات پس از وقوع دو مورد حمله با چاقو در دو روز متوالی گسترش یافتند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، انزو مارسکا سرمربی منچستر سیتی گفته است که قهرمانی‌های پیشین این باشگاه با وجود صدور رأی محکومیت این تیم به دلیل نقض مقررات مالی به هیچ وجه زیر سوال نرفتند. مارسکا همچنین گفت که تمرکز بازیکنان به ویژه در شرایطی که در آخر هفته در خانه لیورپول به میدان خواهد رفت میبایست تنها روی فوتبال باقی بماند.
3: For me, for the players, we can control just the pitch side, the football side. So we are focused on that, and this is what we can do and we can control. We cannot control something different.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دهمین سالگرد گرین پلنت را جشن بگیرید و از همین امروز حیات وحش، بازی‌ها، جوایز و جادوی جنگل‌های بارانی را کشف کنید.

0: صبح شما با هنان.
1: بله، جیجی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل هایی هستن که خود برند برای زوج ها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز. بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف به انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جیجی مدلش با الماسه و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسما نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگوست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی واقعی هستن.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 5 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. هیئتی از امارات متحده عربی در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی که از 12 تا 18 اکتبر در بانکوک پایتخت تایلند برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. جناب آقای محمد بن هادی الحسینی وزیر مشاور در امور مالی ریاست هیئت وزارت دارایی امارات را بر عهده خواهند داشت. این هیئت در مجموعه‌ای از رویدادها در حاشیه نشست‌های سالانه شرکت خواهد کرد و برگزاری چندین دیدار دو جانبه با نمایندگان کشورهای شریک در دستور کار هیئت اماراتی قرار دارد. سازمان ملی رسانه امارات متحده عربی با همکاری پلتفرم تیک تاک دوره آموزشی ویژه‌ای را برای فعالان جوان حوزه رسانه از کشورهای مختلف جهان عرب برگزار می‌کند. این دوره در چارچوب 8 دوره برنامه رهبران جوان رسانه عرب برگزار می‌شود که تا 14 اکتبر ادامه دارد. محورهای این دوره آموزشی شامل شیوه‌های روایتگری از طریق ویدیوهای کوتاه، پخش زنده در تیک تاک با تمرکز بر تعامل با مخاطبان و همچنین ابزارهای تجاری این پلتفرم برای توسعه برند هاست. علاوه بر این، در این دوره بهترین شیوه ها برای تولید محتوای مسئولانه نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، طوفان دریایی آیسیاس در حال شدت گرفتن است و به سمت سواحل خلیج مکزیک آمریکا حرکت می‌کند. این وضعیت باعث تخلیه ساکنان برخی مناطق فلوریدا و توقف بیش از نیمی از تولید نفت در سواحل این منطقه شده است. این طوفان روز گذشته با نزدیک شدن به سواحل خلیج مکزیک شدت گرفت و در پی این وضعیت دستور تخلیه اجباری در بخش‌هایی از فلوریدا صادر شد و در ایالت آلاباما نیز وضعیت اضطراری اعلام شد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اسپریتو سانتو سرمربی وست هم از بازگشت تیمش به رقابت‌های چمپیونشیپ انگلیس در مقابل کوینز پارک رنجرز هیجان زده است. وست هم در صورت پیروزی در برابر رقیب همشهری خود در دیدار امشب این فرصت را خواهد داشت تا به صدر جدول رده‌بندی صعود کند. پس از وقفه نزدیک به 3 هفته در برگزاری مسابقات رسمی، اسپریتو سانتو امیدوار است که این وقفه طولانی روند رو به رشد و شتاب اولیه تیمش در آغاز فصل را متوقف نکرده باشد.
3: This is our job, this is our life, but the fans are right and today they show their anger and frustration and they have reasons to do. But it hurts the boys, it hurts us, it hurts the club. That's why I think this week it should finish the season with dignity and respect for the fans.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 52% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.
4: کلاب شما با فرهاد بی
5: دانس اند کلاب میوزیک ویکند.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
0: کلاب شما در رادیو شما

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکندت با من

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکندت با من

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من. رادیو شما

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.